0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive! Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
11: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
12: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
11: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
12: Ja, ikke like romantisk kanskje?
11: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
12: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da. Hos Princess.
13: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
14: Vi vet hvordan det er.
15: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
17: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
18: Hallo, ja.
19: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
18: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
19: Kan du ikke bare bestille
17: men,
19: nå?
17: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
20: Nett med eget nett.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm PSX.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det er jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Wow, se på den ekte vekteren der. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke jeg.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
14: Steinsprut. Lysbilglass.
15: 0909. Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
17: This is Joe Perry from Aerosmith.
18: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
19: Dette

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Og litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, we're off to

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Pappa!
4: Ja?
3: Vi stopper å kjøpe is.
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
5: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Så fort jeg kunne.
13: Godt å se deg igjen, Cowboy.
14: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
15: Så det lille pad.
16: Hva du? En gammel mannleke?
14: Hæ?
17: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
14: Toy Story 5.
18: Leker til lek, men tech til alt.
14: Lekenes tid forbi?
19: Skjermen tok over.
4: Vi må snakke sammen apparat.
2: Hva da, leker?
1: Skru! Ja, plass byggere.
14: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
3: Til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
6: This is Alice Cooper.
10: Essex Rock.

Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen

0: Halla, og velkommen til Bestekompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
4: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Husk, handelen er tilsen, handelens miljøfond.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Fix and drive!
11: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Fix and drive!
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette Perfekt Rock.

0: masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Tilbake
11: til enda flere rockeklassikere.
12: Hi, this is Chris from Nirvana.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, nå i helgen så fridde altså en dame som heter Synnøve til sin Tom Arne, og det et frieri som har gjort inntrykk på mange.
2: Ja.
1: De går viralt med frieriet sitt. Det var da Synnøve som fridde. De var ute og spiste på en restaurant på Egons i Hamar. Og uten at kjæresten hennes visste noe om det, så hadde hun tatt kontakt med en dansegruppe, trent sammen med denne dansegruppen, planlagt en liten flashmob. Så hun løper da ut i gågata eller storgata eller hvor det var, framfører et dansenummer foran kjæresten sin og ender opp med å fri til han mens alle de andre står rundt og ser på.
3: Jeg bare innrømmer at jeg har ikke klart å komme meg gjennom hele videoen. Jeg hadde altså så frysninger. Jeg blir så flau. Jeg beklager, dette et meg-problem. Og de veldig søte og ser veldig forelsket ut. Og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser i denne flashmobben.
1: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
3: Men guri malla, så flau jeg ble. Altså, det er litt som pining å måtte se en hel sånn video.
1: Men hva er det som gjør deg så flau?
3: Altså, det er bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og danser ting. Og næravisen som er å gjøre intervju, og da merker jeg nå har vi veltet. Jeg håper så inderlig at Synnøve også skal danse nedover kirkegulvet, at hun drar dette helt ut, at de også synger seg, ikke sant? Har du sett de videoene hvor noen synger seg nedover kirkegulvet?
1: Kommer dansen og kaster blomster, ja, på de som er rundt på siden og sånn?
3: Jeg håper at dette er et par, og det er livet de lever, og det må være så deilig å ha fritak fra det flaue som jeg føler på. Det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
9: This is James from Metallica.
10: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, det er oppsiktsvekkende nyheter denne torsdagsmorgenen. Parasollnekt på strand i syden.
2: Nei, gaur i malla.
1: I syden kommer det til å bli skikkelig varmt i sommeren.
2: Nå må jeg bare advare, jeg kommer til å høre som en bortskjemt nordmann, men jeg vil bare si, hvis jeg drar til syden og det er 40 grader og jeg ikke kan ha parasoll, altså da blir det solstikk, solbrenthet og skikkelig dårlig stemning.
1: Så syden, du er herved advart. Hvis du ikke vil ha dårlig stemning, så bør du sørge for at Ellen Befring har en solseng, og ikke en sånn billig kjip solparasoll å ligge under.
2: Jo, jeg må bare ha parasoll.
1: Det er altså en strand på Sardinia som innfører forbud mot parasoller fordi at de ikke vil ha så mye folk på stranda der.
2: Yes.
1: Med et unntak, og det er folk under 10 år og de over 65.
2: Så barn og eldre har lov med parasoller?
1: Har lov til å ha med seg parasoller.
2: Oi, oi, oi.
1: Er dette greit?
2: Altså, jeg tenker sånn, i Sardinia, det er en strand som sikkert har hatt alt for mye folk på seg, så er jo dette en smart måte. Jeg liker det bedre enn å sprayne turister med sånn som de har gjort i Spania, hvor de sprayner med vanngevær på en måte på utservering. Dette er jo mer effektivt på en måte.
1: Det de lurer på nå er om det er mange som kommer til å om dette blir bra for gamle folk og for unge, at man låner en nabounge for eksempel for å dra på stranda og ta med seg parasoll.
2: Alle stiller til barnevakt i Sardinia i sommer.
1: Eller stikker de gamle hjemme, endelig skal mor få lufta seg litt, for da får vi lov til å ta med seg en parasoll.
2: Ja, det kan jo godt hende, men disse parasollene har jo ikke så mye plass under seg, så, og du får vel bare lov til å sette opp en per barn da, så da må du jo ha med ganske mange for å liksom få skygge til deg selv også.
1: Du mener det er dårlig gjort å ta med naboungen, ja, og så la ungen ligge utenfor parasollen mens du tar den selv?
2: Det kan vi ikke. Men ungen er jo bare nede og bader. Ville du tatt med en eldre eller en unge hvis du skulle gjort den, hvis du skulle leie det barnet eller leie den eldre?
1: Jeg vil...
2: Hva hadde du leid under den billige sydenparasollen din?
1: Da hadde jeg leid en jeg hadde leid en ganske gammel dame.
2: Jeg hadde gått for barn, for de leker jo i vannkanten mens jeg

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen.
2: Mm-hmm.
1: Og at det sommer og laget en topp tre liste ut av det. Topp tre billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
2: Alle utenom meg, mener du?
1: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andreplass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
2: Neida.
1: Førsteplass på topp tre-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, det er helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
1: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.
2: Hvor

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, hyggelig at du hører på denne mandagen, hvor vi byr på noen høydepunkter av hva som har skjedd i dette programmet tidligere. På fredag for eksempel, da kunne vi ønske Mia Hundvin velkommen tilbake til oss.
2: Det var koselig, takk.
1: Velkommen, aktuell med Sportsdesken brenner, og så skal du til USA.
2: Ja,
1: hva skjer?
2: Jeg skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har liksom sett på spillene som sier de kanskje gleder seg for mye, for de har visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning, og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede, okay, så skal jeg til VM, men nå, jeg skal det. Nå fikk jeg frysning.
3: Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
2: Jeg vet det, jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det, jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
3: Har du?
2: Ja!
1: Hvordan tror du det går med Norge?
2: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, og så står Sole Solbakken og sier ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike er favoritter, og prøver å roe det ned. Det er ikke så veldig lett når de er utkledd som vikinger og kriger rett bak der. Så forventningene er jo gigantiske nå, så jeg synes det er synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det er jo liksom dagsform også.
3: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia, hvordan står det til med roingen?
2: Nei, fuck at den.
3: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
2: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Absolutt. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det er viktig å ro med ryggen.
3: Absolutt.
1: Du får bli profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro, liksom.
2: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kommer inn og sånn en liten søt nasjon, herregud, ikke tenk på oss. Og så klinker de så jæskla til, alle elsker de, mens vi kom, nå det lagbildet med det norske flagget, nå har det gått viralt, altså alt går viralt som Norge og NFF finner på, så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at nei, jeg hørte
3: så
2: det.
3: Du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Er det det du sier?
2: Jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet.
3: Det gjør jeg. For en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
2: Bip!

0: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: Hey, this is Billy Gibbons.
9: Justin Hill.
10: And Frank B.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har en fast og herlig spalte her i God morgen med Ellen og Kjetil, som vi utsetter deg som hører på for hver eneste dag, og vi tenkte at det jo noe vi også kan bruke på en del av de kjære gjestene våre som stikker innom.
2: Brennheite spørsmål.
3: Forrige som fikk prøve seg var jo Trine Lise Olsen, svarte på 10 spørsmål i Brennheite sommerspørsmål. Men vi har med en deltaker i dag, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Mia Hunven, og dette en konkurranse?
3: Ja. Ja, om å gjøre å svare på flere 10 spørsmål. Mia Hunven, hvor gammel du?
4: 49.
3: Og hvor kommer du fra?
4: Bergen.
3: Her kommer spørsmålene.
1: Hva ditt favoritt sommersted?
4: Kauai.
1: Hvem var din første sommerflørt?
4: Chris Bradshaw.
1: Hvorfor ble det slutt?
4: Amerikaner.
1: Fotball-VM eller håndball-VM?
4: Fotball-VM.
1: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: Åttendels.
1: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
4: To.
1: Hva slags insekter du mest glad i?
4: Glad i? Ok, edderkopter.
1: Kommer du til å bue på Donald Trump under VM?
4: Hvis jeg ser han, hell yes!
1: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Jeg tar med meg Erik Solbakken, jeg.
1: Hvem vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Terje Larsen.
1: Hvilket sted?
3: Der tiden ute. Hva gærlig med Terje Larsen?
4: Åh, det jo bysbarn også.
1: Og Donald Trump da? Hvordan ser du for deg at du skal... Hvordan blir buingen?
4: Jeg så han for første gang for en sittende president kom på en sånn NBA-finale, for det Knicks i New York, ja. A-final, ja. Og folk har gått amok. Ja. Så kom han, jeg vet ikke om dere har sett dette klippet, som altså så intens, det er skriking, du trenger ikke sånn boo, det bare, de bare skriker fuck off, altså de gal. Yes. Så her det mange alternativer å vei til målet.
3: Men dette var jo en konkurranse, Mia Unvin, du konkurrerte altså mot Trine Lise Olsen, som har svart på 10 spørsmål, og du svarte på 10 spørsmål.
4: Ja,
3: det ble likt, okay. Likt mellom damene.
1: Det er helt close.
4: Det er greit.
1: Du må ha riktig god tur til USA, og veldig hyggelig at du kunne stikke inn med oss på veien.
4: Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Håper dere får ferie en eller annen gang da.
3: Jo, det er snart. Plutselig er det ferie.
4: Ok, greit.

0: God morgen, der var helgen offisielt over og hverdagen brutalt tilbake. Mandag den 15. juni har det blitt nå, midt I juni. Klokka, den har passert seks, og da både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne, oppe, nydusja I radiostudio og på magisk vis også I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, sånn oppsann.
0: Har det vært en bra helg?
1: Veldig. Altså, jeg har vært på hyttetur, og jeg trodde at det skulle bli trangt med 14 stykker og regn. Men vet du hva? Vi fikk så mye solgløtt at vi var ute. Det var skikkelig, skikkelig god stemning. Så jeg kom på egentlig, åja, denne gjengen vil jeg dra mer på tur med. Så jeg gikk ut av det med mer energi. Hva med deg?
0: Jeg har jo hatt bursdagsfeiringshelg.
1: Ja, feiret,
0: jeg hadde bursdag på fredag og avsluttet I går med selskap hjemme med søsteren min og kjæresten hennes og den ene datteren min.
1: Men du har hatt overraskelsesbursdag fra fredag, har du ikke det?
0: Jo, det har jeg hatt. Så jeg har, det kan vi snakke om etter hvert, men kan vi ikke bare komme I gang med denne mandagen og spille? Musikk, det viktig så tidlig på morgenkvisten, sånn at du som hører på også kommer I gang igjen etter det som forhåpentligvis har vært en fin helg for deg også.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Hvor i all verden var Sveriges største fotballstjerne da Sverige spilte sin første VM-kamp i natt? Ja, det ferdig akkurat nå, den kampen forresten. Det jo spennende å følge med på fotball-VM, og særlig, jeg gleder meg jo spesielt til i morgen, og første Norge-kampen, men spennende å følge med på en del andre dag også, blant annet Sverige, som akkurat ferdig med sin åpningskamp mot Tunisia, og vant imponerende 4-1.
3: Absolutt, men Zlatan var ikke til stede.
2: Nei, hvor var Zlatan? Han prioriterte ikke å se sine kjære landsmenn spille VM-kamp, men dro i stedet til det hvite hus for å se på showet til Donald Trump.
3: Der er det jo sånn, de har sånn MMA-kamper, er det ikke det de har utenfor det hvite hus i natt?
2: Det har vært noen motorcross-greier først, for de har drevet og hoppet foran det hvite hus med motorsykler,
3: ja.
2: Og nå er det MMA-kamper. Nå er det rene slåsskamper i denne buen som Donald Trump har bygget opp.
3: Ja.
2: Og svenskenes største fotballhelt gjennom tidene drar altså dit i stedet for å se Sverige spille VM-fotball. Tenk deg det, hvis Solskjær, eller Karev, eller en av de gamle store gutta som hadde vært i USA under VM, hadde dratt til det hvite hus for å se Donald Trump-show i stedet for å se Norges kamp.
3: Det hadde blitt overskrifter, sånn som det blir nå. Det er ikke kjempepopulært, regner med.
2: Hadde ikke blitt mest populær mann i Norge.
3: Men det jeg synes er litt fint er at VG skriver at det er både storm og mygg som truer Trumps sin feiring.
2: Ja.
3: Så jeg liker å se for meg at Zlatan akkurat nå blir spist opp av myggen utenfor det hvite hus, mens svenskene har vunnet mot Tunisia.
1: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Vi spiller glass.
3: 0909.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
12: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
15: P6 Rock.

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og inn i studio her kommer også produsent Niklas von Schindlo Hinkene. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Hvordan går det med deg og toa di?
3: Det går på krykker, som man sier. Jeg har jo skadet toa mi, så jeg går på krykker, og det er ikke min favorittuke i året, kanskje, som man må hinke rundt, men jeg tror det kommer til å gå greit.
2: Etter hvert så går,
3: går det greit, altså. Man blir sikkert vant til det, men nå driver krykkene mine hver gang jeg setter de fra meg ved siden av kjøkkenbenken, så faller de sånn. Og så må jeg plukke de opp, og så det er så irriterende. Man kan ikke sette de noen, så krykker er så vanskelig å sette fra seg.
4: Ja, ja, ja. Sånn du burde ha sånn krykkestativ overalt.
2: Det som er fint med krykker er at alle ser at du har slått deg, at du har skadet. Det er mye sympati å hente i å hinke på krykker.
3: Ja, det er ikke sånn sympati som jeg liker så veldig godt. Nei, nei. Det er ikke min favoritttype sympati, men det er veldig hyggelig at folk er hyggelige, altså. Men jeg er også hyggelig, for jeg har med en oppgave til dere.
1: Hva kom først?
3: Fotball eller fax?
4: Fotball eller fax?
2: Fotball eller fax?
4: Ai, ai, ai. Jeg føler at fotball bør man ha spilt i mange tusen år. At det er sånn, noen fant en ball og sparket den på en gressplen på en måte.
3: Ja, absolutt. Så for å hjelpe dere litt, så kan jeg si at vi skal frem til året da det engelske fotballforbundet ble stiftet, og vi har de reglene basically som vi har i dag. For fotballreglene er jo på en måte poenget her.
2: Ja, ok.
3: Og så setter vi det da opp mot patenten på fax.
4: Patenten på vaskefax.
2: På telefax. Jeg har jo, jeg er så gammel at jeg har sendt telefax. Jeg husker at jeg har fått brukt jobb og liksom stått og ventet på at har faxen kommet? Nei, vi venter litt til på faxen, og så kom faxen ut av faxmaskinen.
4: Altså, jeg har null forhold til fax, utenom at folk pratet om faxmaskinen på en måte, når jeg var liten, og nå prater de ikke om faxmaskinen lenger. Jeg går fotball,
2: jeg. Jeg går, jeg kan, jeg har lyst til å være uenig med deg, men jeg kan ikke det i dag. Jeg må også gå fotball i dag.
3: Skal vi se, hva får du si den?
4: Fotball.
3: Fotball, og hva sier du, Kjetil?
2: Fotball.
3: Fotball, ok, da skal vi få fasit. Fax kom først.
2: Nei.
3: Jo, jo, jo, det var cirka 20 år før en skotsk oppfinner tok patent på fax i 1843. Og de første maskinene var skikkelig dårlige da, skikkelig dårlige, men de klarte faktisk å printe budskapet over på en annen maskin på den tiden der, og stod det 100 år før det ble noe bra da.
4: Aha.
3: Mens fotballen, den kan vi jo si at startet midt på 1800-tallet, for da fikk den liksom basically de reglene vi har i dag, da det engelske fotballforbundet ble stiftet.
4: Ja.
3: Liten fun fact, fotball var forbudt i England i 1477. For da skulle alle menn øves opp i bueskyting, og hvis du spilte fotball så kunne du få bot eller fengsel.
4: Hva?
3: Bare det året da, i England.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Jeg har drevet med en slags form for ekstremsport I helgen.
1: Ja, ok.
0: Jeg har feiret bursdag.
1: Absolutt.
0: Hadde jo bursdag på fredag, og fikk da beskjed når jeg kom hjem fra jobb fra kjæresten min at hun hadde overraskelse. Vi måtte pakke en bag, og så skulle vi dra på tur.
1: Ja.
0: Og vi har jo pleid å feire, eller vi liker jo å gjøre ting som spennende sammen. Vi klatrer høye fjell sammen, og vi står på ski ned bratte fjellsider, og vi hadde også et stunt her hvor hun tente på meg.
1: Og du altså, hoppet ut fra en bro.
0: Rent fysisk og hoppet ut fra en bro I vann.
1: Ja.
0: Hun vet hva hun driver med da. Så jeg hadde på meg en sånn brandtett genser, men likevel å stå der I fyr og flamme ganske voldsomt. Så jeg var spent på hva vi skulle I år, og det ble ekstremt I år også, ja. Men på en helt annen måte.
1: Ja, altså på fredag, Kjetil, så sa du, jeg håper litt vi skal på spa, jeg. Jeg håper litt vi skal på spa.
0: Du, jeg skal snart fortelle deg hva som skjedde.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
9: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
11: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, bra

0: brannvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
7: Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevdet at USA og Iran er enige om en fredsavtale. Etter at Nordsjøolje koster nå i morgentimene under 83 dollar fatet. Trump sier fredsavtalen skal signeres fredag. Først etter at den er signert vil Hormuzstredet åpnes igjen, sier Iran. Offshore Norge kom til enighet med forbundets styrke på sokkelen etter mekling på overtid i natt. Forbundet sier i en pressemelding at medlemmene får en lønnsøkning på 47 000 kroner. Samtidig ble det brudd i meklingen med Safe. Dermed går 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik i dag. Marius Borg Høyby er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvaren hans til NRK. 8:30 i formiddag faller dommen mot ham i Oslo tingrett. Og kronprinsessens sønn nekter for de mest alvorlige tiltalepunktene som voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Lundatunnelen på E16 i Akershus. Et kjøretøy og en person er involvert. Veien er stengt og det blir den en stund fremover ifølge politiet. Og Sverige har fått en drømmestart i VM. Sverige vant hele 5-1 over Tunisia i sin første VM-kamp. I en privatlandskamp før VM tapte svenskene for Norge 1-3. Det norske landslaget møter Irak i sin første kamp i morgen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har altså vært med på noe av det mest voldsomme og som har gjort mest inntrykk på meg på lenge, nå i helgen. Jeg har feiret bursdag, hadde bursdag på fredag, ble jo feiret her i studio med bursdagssang og gavedryss, og fikk også overraskelse fra kjæresten min. Og det var at vi skulle dra på tur. Så jeg har vært på overraskelsestur i helgen. Hvor var det jeg sa at jeg hadde lyst til å dra, eller trodde vi skulle dra?
2: Altså, du hadde en drøm om å dra på spa, sa du når du gikk ut av studio her, for du hadde jo ikke peiling på hva du skulle.
1: Vi dro på spa.
2: Ja!
1: Ja da! Vi har vært på spa, kjørte til et hotell med spa i Sverige, i Strømstad, over grensen, og har kost oss der da, spist deilig mat og ligget i sånne boblebad og boblet og basseng og svømt i og kalde dusjer og varme dusjer og bastur og sånn som man gjør på spa.
2: Veldig behagelig.
1: Gått rundt i badekåpe og kost meg ordentlig og dratt livet helt ned. Og så er det jo sånn at når du er i Sverige, så er det jo noe som nærmest er en borgerplikt å gjøre for oss nordmenn.
2: Dra på Vinmonopolet.
1: På vei hjem igjen dro vi på shopping.
2: Ja.
1: På kjøpesenter langs grensen. Yes. På en lørdag. Det var altså så sinnssykt mye folk.
2: Det tror jeg.
1: Og jeg blir altså så sliten, og så, det er en sånn ut av deg selv opplevelse.
2: Så her har du vært på Sparoa helt ned, og så drar du på shopping. Bare sånn dagen etterpå ødelegger all roen din.
1: Kommer til dette kjøpesenteret, til Nordby-senteret, så det heter. Mm-hmm. Eller var det de andre, Strømstad-senteret? Jeg husker samme ikke helt på et av de. Og det er altså 1 million mennesker der, og jeg merker at det bare sånn å kjøre inn der og prøve å få parkert bilen, ja, er jo et kaos, ikke sant? Så ja, vi finner da ut, for vi blir veldig fort fanget i den der, nå må vi løpe og kjøpe og gjøre kuppen og sånne greier. Så kjæresten min kjører da rundt ute på parkeringsplassen, mens jeg løper inn på Vinmonopolet for å kjøpe ting der, og så kom vi ut, men så finner vi at vi må ha noe mat også, så da må vi parkere og finne et annet sted. Herregud. Og det er å finne mynt til denne kurven, for vi må ha en diger kurv for å få fylt opp med alle tingene vi skal, får endelig tak i den, og kommer inn og det lyser med rea, og det er jo sånn at du må kjøpe 2 av 1 for å få beste prisen og sånn.
2: Ja.
1: Så vi sier på veien, nå må vi ikke la dette ta av, nå må vi ikke overshoppe, nå må vi være smarte, og så bare mister vi det helt.
2: Hva var det du kom ut med?
1: Vi kom ut med, nei, hva kom vi ut med? Fryseren er full av alt mulig sånn, masse kylling og bacon og greier, mm, og brett på brett på brett med Pepsi og Ramløsa og mellanøl og vanlig øl og godterigreier, og så kjøpte jeg har kjøpt mer sånn skagenrøra, sånn reksalat, enn jeg kan spise. Alt kommer til å gå ut på dato,
2: ja,
1: lenge før jeg er ferdig. Så vi var nesten spent når vi kjørte gjennom tollen. Er det mulig å komme seg gjennom her med hvor mye har vi egentlig lov til å ta med oss og sånn?
2: Ja.
1: Men vi kom frem da, men det er den mest ekstreme bursdagfeiringen som jeg har feiret noen gang.
2: Altså du virker helt tappet. Du virker som i løpet av denne historien så ble du tappet for energi. Det er sånn, nå klarer du ikke lenger å si noe. Jeg bare ser på deg, det er som om du står, altså din jobb er å prate, Kjetil, men å stoppe og prate underveis her.
1: Halvveis i shoppingen så tenkte jeg, nå orker jeg ikke mer, nå bare setter jeg frem med handlekurven og går. Ja. Heldigvis så hadde vi gjester i går da.
2: Ja, så du fikk spist litt skagenrøret og noen kyllingene og greier.
1: Det ble kyllingene og skagenrøret av gjestene.
2: Nei, ja.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Ah, det er jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Steinsprut. Risbilgass.
7: 0909. Pappa.
8: Ja?
7: Kan vi stoppe å kjøpe is?
8: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
9: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Tilbake til rockeklassikere.
18: Hi rockers, this is Billy Idol.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
1: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
5: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God mandag morgen, hele faste gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hello.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent er som vanlig Niklas von Schindlo.
3: God morgen, god morgen. Det er VM-fri solen akkurat nå. Alt er bedre enn fotball, som jeg liker å si.
1: Er det ikke vi har kost oss så mye med Sverige?
3: Jeg vil ikke høre om det, Kjetil. Okay. Dette er VM-fri solen. Og det vi skal gjøre her nå, det er at vi skal få reisetips. Dere fikk jo reisetips til Skottland forrige uke, hvor man kan sitte på med det ekte Thomas-toget og kjøre rundt. Det var et reisetips fra en fyr som ikke reiser mye, det er meg, og nå har jeg med noen nye reisetips. Hvis du har lyst til å reise litt lokalt i Norge, og hvis du er voksen, dette er kanskje ikke en reise du skal ta med barna på, og hvis du har barn som du skal ta med på reise, så har jeg noen tips til deg også etter slutt her, men først så skal vi gjennom en ganske grov liste.
1: Oi, dette var innsatt.
3: Ja, det er litt grovt det her, så bare vær forberedt på, nå blir det bittelitt grovt en liten stund, men for å avgrove det, så skal vi høre litt koselig norsk musikk, for vi skal ut i Norge til de groveste stedene. Vi kan få litt musikk her i bakgrunnen.
2: Ja.
3: Dette er bare et eksempel da, på kule steder du kan dra og ta bilder med skilt. Hvis de har skilt, det er ikke alle steder som har skilt, men her kommer de.
2: Skiltreise!
3: Hør på dette. Skjæringræva i Vardø.
2: Ja, ja.
3: Kåten på Flisa. Fredagshølet på Hvaler. Fisebukta i Larvik. Du har vært på Fredagshølet,
1: ja. Ja, ja, ja.
3: Rumpeporten i Gran. Spermbanken på Nesorten. Ræva i Nordland. Rumpeskogen i Sandnes. Og så er det jo Pride denne uka, så vi må også ta med Homse i Hå kommune. Og jeg synes det er kjempegøy med de grove, men så vet jeg at vi har folk som hører på som ikke synes de grove er så gøye. Så jeg har med noen familievennlige steder du kan reise og ta bilder med.
2: Bra, du avslutter med de familievennlige.
1: For sent nå, for de som ikke like grove har slått av radio for lenge siden.
3: Det finner de her. Du kan ta med hele familien til Hardanger og besøke Bleie.
2: Ja,
3: et sted som heter Bleie, den er litt mer familievennlig.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så liker jeg både stedet som heter Vatnevatne og Bergeberge, men det er ingen av de som slår Heim kommune sin Setersetersetra. Jeg likte navn Setersetersetra. Og så er det jo førsteplassen av denne her, har vunnet masse kåringer før. Det er et sted i Risør som heter Der Bisha Beit Mann, og ingen vet hvorfor det heter det.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Marius Borg Høyby er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvareren hans til NRK. 8:30 i formiddag faller dommen mot ham i Oslo tingrett. Og kronprinsessens sønn nekter for de mest alvorlige tiltalepunktene som voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevdet at USA og Iran er enige om en fredsavtale, etter at Nordsjøolje koster nå i morgentimene under 83 dollar fatet. Trump sier fredsavtalen skal signeres fredag. Først etter at den er signert vil Hormuzstredet åpnes igjen, sier Iran. I Ukraina står det kjente grottekloster i Kyiv i brann som følge av et luftangrep. 5 personer skal være drept i Kharkiv, mens 3 skal være drept på russisk side, og flere er skadet. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. I Bogstadveien i Oslo har det i natt vært et innbrudd hos en gullsmed. 2 personer skal ha knust en rute og stjålet varer fra et utstillingsmonter på innsiden av forretningen rett etter 14:30, før de så løp fra stedet. Politiet leter nå etter personene. Og Sverige vant hele 5-1 over Tunisia i sin første VM-kamp. En drømmestart for våre naboer som tapte mot Norge i en privatlandskamp før VM. Det norske landslaget møter Irak i sin første kamp i morgen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: mandagen og uka i gang, og vi synes det veldig hyggelig at vi får starte den sammen med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil i studio her. God morgen, Ellen.
1: Jo.
0: Og spesielt god morgen til deg som har vært på fest og hatt en ekstra tung helg. Da jo slitsomt å komme i gang med uka mandagen.
1: Absolutt.
0: Og jeg tenker nå spesielt på en kar fra Fauske, som åpenbart hadde vært på fest i helgen. Det var et ektepar som var ute på morgenen for å drikke morgenkaffen sin, sånn som eldre ektepar gjerne gjør opp i 70-årene. Dette paret her sånn går ut på terrassen med kaffen, setter seg for å nyte utsikten og den deilige dagen, og så hører de mistenkelige lyder fra putekassa si.
1: Ja.
0: Er det sånn diger putekasse på verandaen hvor de legger sofaputene når kvelden kommer, sånn at de ikke skal bli våte? Og der er det mistenksomme snorkelyder.
1: En putekasse, vet du, det så deilig å legge seg opp i der, så mykt. Man gjorde alltid det som barn, husker jeg. Hoppet man opp i putekassa.
0: Mannen i huset lister seg bort til putekassa, lurer spent på hva som kommer til å møte han, tar opp lokket, og der ligger en ungdom og sover. Som har vært på fest, fant ikke helt veien hjem, men synes den putekassa så innmari digg ut.
1: Det så spennende å forville seg, ikke bare inn i noens hage, men du også forviller deg opp i en putekasse på en måte. Det nesten så man håper at ungdommen har vært på besøk her før, at det liksom hos bestemor og bestfar, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Det føles nok litt som å være hos bestemor og bestfar for han fyren her, for han blir jo ikke vekket med det første.
1: Nei.
0: Vi sier at han så ut som han sov så godt, så vi lot han sove litt til, og så prøvde vi å lage litt forsiktige lyder for å vekke han, men til slutt når vi skulle låta, måtte vi riste litt hardere i ham, sånn at han kom seg opp fra puttekassa.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Den svenske fotballfansen er rasende. Etter at Sverige har spilt sin første kamp i VM i natt. Den kampen var jo ferdig bare for en times tid siden.
2: Veldig rart å være rasende. Vant ikke de 4-1 eller noe sånt da?
1: Nei, de vant 5-1. 5-1 mot Tunisia. Knuste Tunisia. Og når du vinner en kamp så mye, den første kampen så mye, så er det jo nesten helt garantert å gå videre til sluttspillet. For det er målforskjell og sånt som gjelder, ikke sant?
2: Så okay.
1: Med 5-1 så er du videre. Likevel så er fansen rasende. De er ikke rasende på Zlatan, som har gjort noen rare valg, men på noe helt annet.
2: Okay.
1: Du får snart høre mer. Følg med.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
2: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
5: Å, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
7: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
8: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
6: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
8: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk kanskje?
8: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Prinsess.
9: Hallo!
10: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
9: Ja, hvordan ser det ut?
10: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
9: Oi. Er det dyrt, da?
10: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskhusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
9: Ok, men da får vi...
10: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
9: Uka?
10: Shalabais!
11: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
0: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
0: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Svenske fansen var rasende, skriver VG akkurat nå. Sverige som nettopp ferdig med sin første kamp I VM. Jeg tenkte vi kan jo funnet fram den svenske VM-låta for å få litt sånn svensk VM-stemning her.
2: Vi kommer leva för alltid.
1: Vi kommer leva för alltid.
3: Och herminat, detta årets låt från Sverige?
1: Detta den nya svenska låta.
3: Jösses namn.
1: Jo, men det lite catchy det her. Og de kommer jo til å leve lenge på den kampen de akkurat ferdig med.
3: Ja.
1: Vant 5-1 over Tunisia I første kampen sin, men fansen raser likevel. Skulle kanskje tro de var rasende på store helten Zlatan Ibrahimovic.
3: Ja, for han stakk til det hvite hus, han for å se på UFC-fighter I stedet for å være på svenske kamp.
1: Ja, men det ikke det de rasende på. De rasende på FIFA.
3: Okay.
1: For svenskene har nemlig en diger tromme som de bruker på stadion for å lage stemning.
3: Ja.
1: Det jo mange fotballsupportere som har det, og det var vanskelig å få denne tromma til USA, så det har vært en sånn en kronrulling I Sverige. De har samlet inn over 10 000 kroner for å få sendt denne digre tromma til USA, fått til det, fått den med seg på stadion, men der står det vakter I døra.
3: Tuller du med meg?
1: Og sier, you ain't coming in here with that big drum.
3: Var det ingen av de som sjekket om de fikk lov til å ta med seg tromma på stadion før de tok den over dammen?
1: Nei, de ble stoppet I døra.
3: Nei.
1: Og kaller FIFA for några inkompetente dressnisser.
3: Ai, jamen, sant.
1: Blir ikke skikkelig fotballkamp uten at du har en diger tromme å tromme på. Det hjalp kanskje litt at de vant 5-1, da, ja, at de ikke så rasende likevel.
3: Det ordnet seg uten trommen på en måte.

0: God morgen, mandag morgen på P6 Rock. Ellen og jeg som heter Kjetil gjør det vi kan for å gjøre starten på uka så bra som mulig, og da er det jo fint å blant annet kunne friste med siste mulighet til å stikke av med en deilig middag for to.
1: Hvert 3000 kroner i brennheite spørsmål, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
8: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
23: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Om en time faller dommen mot Marius Borghøyby i Oslo tingrett. Han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvaren hans til NRK. Kronprinsessens sønn nekter for de mest alvorlige tiltalepunktene som voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Stadig flere nordmenn lever med hjerte- og karsykdommer. Det viser Folkehelseinstituttets hjerte- og karregister for 2025. I fjor hadde omtrent 412 000 ulike hjerte- og karsykdommer, over 12 000 flere enn året før. Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevdet at USA og Iran enige om en fredsavtale. Etter at Nordsjøolje koster nå i morgentimene under 83

dollar fatet. Trump sier fredsavtalen skal signeres fredag. Først etter at den er signert vil Hormuzstredet åpnes igjen, sier Iran. Dette er et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om fredsavtalen mellom USA og Iran. Han sier det er avgjørende at Hormuzstredet blir åpnet igjen, men sier det fortsatt gjenstår mye arbeid. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Noe av det aller beste jeg vet, det er når ting bare flyter. Altså når ting går
2: på skinner
1: av seg selv, det går på skinner, du føler at du har liksom vind i ryggen og hele verden som heier på deg. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre fin flytt.
2: All right.
1: På tredje plass, når lyskrysset skifter fra rødt til grønt når du kommer kjørende.
2: Ah, det er den beste følelsen, og du ikke trenger å sakke ned farten en gang, vet
1: ikke
2: du?
1: Ikke sant? Du skjønner at du må sakke ned på farta, for det er rødt lys der, og i det du skal til å tråkke på bremsen eller slippe opp gassen, ser du oransjt og så grønt, og så kan du bare holde farta og bare flyte og kjøre videre.
2: Det er deilig.
1: Det er en god andreplass. En god tredjeplass. På andreplass, avlyst møte på jobben. Nå håper jeg at det er noen sjefer som hører på her. Når du har det travelt og egentlig ikke tid til det møtet som egentlig ikke er så innmari viktig, og så tikker inn en liten mail, pling, cancelled.
2: Ja, og så kan du trykke på den der X-en, sånn, skal du fjerne dette fra kalenderen din?
1: Ikke noe møte likevel, er ikke det deilig? Og førsteplass på topp tre-lista, fin flyt, når du skrur på radioen akkurat i det favorittlåta di begynner å spille.
2: Ja.
1: En låt som du bare venter, du vet, når du hører på radio, og så håper du at de kommer til å spille den radioen, for den låta, det er den jeg har på hjernen akkurat nå, den jeg liker akkurat nå.
2: Ja.
1: Og i det du skrur på, eller i det du bytter kanal, sånn som hvis du som hører på, skrur på eller bytter kanal, og har gjort det akkurat nå, og så er det denne låta her som er favoritten din, da er du i flyttsonen.

0: God morgen, håper at du har hatt en fin helg. Hva har skjedd i helgen din, Jan Åge?
1: I helgen så har jeg vært så heldig at jeg har fått lov til å være konkurranseleder for gymnastikkfestivalen til Viken og Oslo turnkrets.
2: Jan Åge, driver du med turn, du?
1: Jeg driver med turn.
2: Ja, ja, ja. Hvor lenge har du holdt på med dette her, da?
1: Siden jeg var 4, så da blir det vel 45 år, da.
2: Yes, yes, yes, yes. 45 år inn i turen. Hva det kuleste trikset du får til?
1: Hva jeg får til nå?
2: Ja.
1: dobbelt salt med halskrø.
2: Det er ikke dumt.
1: Neida, men turen er gøy. Det er, og så er det enkelte ting du lærer når du er lite. Så vil jeg si, de gullalderen som egentlig bare sitter, som du egentlig ikke trenger å gjøre så mye med, for det er bare lagt i beinmargen din.
2: Det er et godt poeng. Vet du hva? Jeg gikk jo på tornen selv. Jeg kan fortsatt slå hjul, altså.
1: Ja, ikke sant? Det sier du.
2: Det føler jeg sitter.
1: Noen ting sitter.
0: Men når var du på fest sist og dro frem en dobbelt salto med halskru?
1: Jeg trenger litt utstyr. En trampett er jo en fordel å ha.
0: Ja.
1: Men det er jo alltid sånn at hvis vi turner her på byen, så er det sånn å stå lengst på hendene og se hvem som klarer å drikke drinken mens du står på hendene, for eksempel. Det er, sånn.
2: Det er jo så imponerende å drikke en drink mens man står på hendene.
1: Ja, så lenge du har sugerør, så det er mulig.
0: Ja, men det er bra. Du høres ut som en sprek 48-åring.
1: Ja da.
0: Men hvor kjapp i huet er du, og hvor hypp er du på å dele av deg selv på radio?
1: Nei, altså, jeg er, hva skal jeg si, ikke flau over noen ting, og tør vel påstå at jeg er litt kjapp i kjeften i hvert fall.
2: Så, nei,
0: det kan komme godt med. Vi er snart i gang med brennheite spørsmål, så bare følg med, Jan Åge, og så blir det spørsmål hvert øyeblikk.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett, da.
4: Mm?
5: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Pappa,
6: ja?
8: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
9: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
16: Herlig, men farlig, farlig.
17: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Åh, en ekte butikk, medarbeider.
19: Ja, wow.
18: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
19: Nei.
18: Nei, ikke heller.
20: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
21: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
31: Tilbake til de største rockeklassikerne.
32: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
31: P6 Rock.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Om en halvtime leses dommen mot Marius Borg Høiby opp i Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Dette er et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om fredsavtalen mellom USA og Iran. Han sier det avgjørende at Hormuzstredet blir åpnet igjen, men sier det fortsatt gjenstår mye arbeid. I Ukraina står det kjente grotteklosteret i Kyiv i brann som følge av et luftangrep. 5 personer skal være drept i Kharkiv, mens 3 skal være drept på russisk side og flere skadet. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Stadig flere nordmenn lever med hjerte- og karsykdommer. Det viser Folkehelseinstituttets hjerte- og karregister for 2025. I fjor hadde omtrent 412.000 ulike hjerte- og karsykdommer, over 12.000 flere enn året før. Flere og flere nordmenn er i ferd med å innta Boston by i USA for å heie frem herrelandslaget i VM. I morgen kveld ved midnatt natt til onsdag braker det løs mot Irak. Det er så langt ikke overflod av nordmenn i byen, men det dukker stadig opp mer rødt, hvitt og blått.
2: Ja, det er fantastisk å være her. Vi har hatt det så kjekt.
3: Vi gleder oss veldig. Vi har vært klare alt for lenge.
1: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: veldig hyggelig at du hører på radio, at vi får lov til å starte uka og starte mandagen sammen med deg. Klokka litt over åtte, og Ellen og jeg som heter Kjetil er på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og nå har jeg funnet en regel som jeg hadde brutt hvis den hadde blitt innført. Vi skal til Nederland og sykler. Fordi i Nederland så sykler de jo like mye som de gjør i Danmark. Det er jo sykler overalt. Og dette her har ført med seg store problemer når syklene har blitt elsykler og fatbikes og diverse andre sykler. Så sykler de alt for fort. Så dermed så har det vært veldig mange ulykker. Så nå vil de ha fartsgrense på sykkel.
0: Fartsgrense på sykkel, det høres jo ut som om de må ta noen grep hvis det har vært mange uhell og ulykker i Nederland, men jeg kjenner at i forhold til meg og når jeg sykler, vil ikke vært særlig glad i fartsgrense på sykkel.
1: Nei, og jeg har jo en elsykkel og driver og måles i fart ganske ofte i nedoverbakkene, og har jo da konkurranse med meg selv, liksom, hvor fort klarer jeg å sykle. Og når jeg er oppe i 40 km i timen, så tenker jeg sånn, woohoo, dette er jo kjempegøy! Men Nederland vil altså innføre maksfart på 20 km i timen for en syklist.
0: Overalt, eller?
1: Ja, altså det er liksom, ja, det er snakk om her 20 km i timen, og jeg bare 20 km i timen, det er så sakte. Altså, se for deg nedoverbakka at du må bremse, at det kommer til å få bremseklossproblemer, disse syklene her.
0: Det er jo nesten så du kan gå i stedet.
1: Ja, ja, ja. 20 km i timen, det er det som elsparkesyklene kjører i Norge i dag. Hvis du leier deg en elsparkesykkel, så kjører den 20 km i timen. Og veldig ofte så føler jeg at den går i sånn sakte fart. Så hvis jeg sykler, så blir jeg så glad for at jeg kan sykle fortere enn det liksom elsparkesykkelen går. Ja, så det kan enda bli regler i Nederland, men så er spørsmålet, kommer dette til å overføres til Norge? Hva tror du, Kjetil?
0: Jeg tror ikke, nei, det er umulig å si, jeg vet ikke, men jeg tror det blir vanskelig å overholde, da. Politiet får fryktelig mye å gjøre hvis de skal følge etter både deg og meg og alle andre som ikke er så interessert i 20 km i timen.
1: Og det er akkurat dette Vegard har funnet ut av også, at man tror ikke det føres over til Norge. De trenger ikke å være redde enda, fordi det rett og slett blir veldig vanskelig å følge med på om folk sykler fortere eller ikke.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I helgen så lærte jeg en ny lek.
2: Bra.
1: Ja, en ny lek. Du kan leke i bilen.
2: Ikke en drikkelek altså.
1: Nei da. En ny billek. Du vet, når du sitter i bilen på lengre turer, så pleier man å leke gul bil for eksempel.
2: Det er veldig kjedelig lengden å leke gul bil.
1: Ja, og det blir også litt vondt, i hvert fall i baksettet, så blir det ofte slått litt ekstra hardt, så det er ikke så godt med gul bil. Vi har også leken kategorileken, hvor du skal lete etter liksom ting på hver sin bokstav for eksempel, som du ser ut av vinduet.
2: Det er godt ikke kjøreturene dine er så lange.
1: Mitt skip er last med, har blitt lekt mye i biler.
2: Men hva er det du har lekt nå da?
1: Det skal du snart få vite.
3: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Hallo?
9: Halla, du bør fra verste her. Vi har sett på bilen din.
8: Ja, hvordan ser du?
9: Nei, vi må jo bytte ut hele utflåtsbjerdet da, så du kan tenke deg.
8: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
9: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper en 17-18 000.
8: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
9: Nei, jeg trenger ikke å høre med noen andre. Det går fint, det.
8: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
9: Ses du etter?
8: Nei, men
10: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Oi, prrr. Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du er ikke så dum, du, Oda.
15: Nei, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilkass. 0909.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
2: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg har lært en ny billek. I helgen har jeg altså vært på hyttetur med hele vennegjengen, og jeg innser nå at vennegjengen min, den begynner å bli gammel.
2: Er det en lang biltur vi skal på her?
1: Ja da, vi skal kjøre 3 timer cirka, og jeg overhørte bare sånn en samtale i det en av de andre bilene enn den jeg satt i kom fram til hytta. For det skjer jo noe med alderen på en måte. Vi blir jo kjedeligere og kjedeligere mennesker, og det betyr at vi får kjedeligere og kjedeligere interesser. Jeg vet ikke, Kjetil, hvor opptatt er du av billig bensin?
2: Jeg kjører jo elbil, ja, så akkurat nå...
1: Ja, men hvis du kjørte bensinbil da?
2: Da var jeg opptatt av, selvfølgelig var jeg opptatt av billig bensin, ja. Og snakket om det, og der er det så mye, men vi skulle fylt der vi var i stad, for der var det bare 1930 nå.
1: Ja, jeg har innsett nå at folk som kjører bensinbil, eller folk som kjører bil i det hele tatt, er ekstremt opptatt av hvor mye bensinen koster. Så opptatt at dette har blitt en slags billekk. Det viser seg at vennene mine, de kjører altså bil, og... Det de hadde i felles å prate om er hvor er den billigste bensinen, og kan vi gjøre dette til en konkurranse hvor vi på vei til hytta skal finne den billigste bensinstasjonen, der skal vi fylle. Og hvis noe er billigere, da har vi tapt på en måte.
2: Du ramlet litt av denne leken, eller?
1: Om jeg gjorde. Jeg satt i baksetet, mens de to i forsetet, Sara og Mathias, de skulle leke bensinleken, og jeg så gleden i øynene deres. Og det startet på en måte med at Sara er sånn, wow, nå er vi nedi 1890, kan vi få det billigere? Mathias svarer, ja, men Sara, prøv neste bensinstasjon, ikke sant? Da kommer vi enda litt lenger ut, plutselig blir det billigere. Og da kommer vi opp til 1795, wow, 1 krone til! Og de er så engasjerte her de snakker om bensinpriser, at når vi til slutt stopper å fylle på 1720, da er de dødsfornøyde. Da er vi helt sikre på at dette blir den laveste bensinen denne fredagskvelden.
2: Ja, men det er jo ikke rart det. Da har de jo spart 100 kroner på å ikke gjøre noen ting, bare på å fylle et annet sted enn den første stasjonen. Det er jo ikke dum lek det her.
1: Ja. Og tror du 1720 var den billigste bensinstasjonen vi kjørte forbi da?
2: Nei, da, du kom en billig rett på.
1: Det gjorde ikke det. Vet du, vi klarte det. 1720 var det billigste. Og gleden når de kom frem til hytta var sånn, yes! Skulle fortelle de andre 10 hva de hadde fått til, var de så fornøyde med. Og så kunne Sara til slutt komme en liten fun fact at forrige uke, uka før, da hadde hun faktisk sett en bensinstasjon hvor det hadde kostet helt ned i 15-10. Wow!
2: Du må kjøpe deg bensinbil, Ellen, sånn at du henger med vennene dine og de viktige diskusjonene deres.

0: Road to Hell, Chris Rea på P6 Rock. God morgen, hyggelig at du hører på P6. Vi har Rainbow på gang, og det som kanskje tidenes beste norske gitarriff, så det bare å henge med.
1: Det blir også god morgen-duellen. Du kan vinne 1000 kroner, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som var flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Kom så fort jeg kunne.
10: Godt å se deg igjen, Cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
12: Så det Lillipad.
13: Hva du? En gammel mannleke?
11: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
11: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
11: Lekenes tid forbi?
15: Skjermene tok over!
16: Vi må snakke sammen apparat. Ta da, leker.
15: Skrivna!
17: Ja, plassfingre!
11: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Skyene.
0: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd i dag.
19: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Lightsaft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Bilkiwi gir oss aldri på pris.
15: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
11: Nei.
15: Nei, ikke jeg.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold

0: til noen som yngre og mer lekne, vær veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
0: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
2: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
3: Nå klokken 8:30 leses dommen mot Marius Borg Høiby opp i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 20 år og 20 måneders fengsel. Kronprinsessens sønn tiltalt for 38 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Renten skal opp en gang til i år, det viser helt ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier fortsatt høy prisvekst gjør at Norges Bank kan sette opp styringsrenten allerede nå på torsdag. Det vil trolig komme færre turister til Norge i sommer, det viser nye tall fra NHO Reiseliv. De melder om færre som har booket tur på forhånd og lavere interesse fra både utenlandske og norske reisende. To pils er nok til at du kan gå glipp av skåringen til Haaland. Det er ikke mye promille som skal til før du ikke får med deg like mye av det som skjer rundt deg. Det sier Anders Skavdal Havdal i organisasjonen MA Rusfri Trafikk. Døgnåpne ølkraner kan lokke folk på byen, og allerede etter et par øl kan du være oppe i en promille på 0,5 og konsentrasjonen svekkes.
4: Så får man en dårlig korttidshukommelse, så spør seg helt hvor dårlig Norge gjør i VM, da, men man vil ha med seg eller ikke.
5: Man må jo med på do, da.
4: Det må jo tisse mye mer.
3: Reporter Jon Skjerpen. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
6: God morgen.
2: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: god morgen. Nå det klart for god morgen-duellen I dag med Martin Holme Nilsen. Hva mest spennende du har gjort I helgen, Martin?
1: Det har vært på hospiteringsvakt. Det var spennende.
0: På hva for noe?
1: På hospiteringsvakt på ambulanse.
2: Det betyr at du jobber et annet sted, det ikke det?
1: Ja, får lov til å være med og kjøre.
2: Ja,
0: kult, ja, men det bra. Nå skal du også gjøre noe spennende. Ut I god morgen-duell mot Ellen, som lag som din motstander. Som vanlig, produsenten vår Niklas, som kommer med en kategori, og så skal dere si annet hvert ord så lenge dere klarer, og det ikke lov å si samme ord flere ganger, ikke lov å tenke for lenge. Og så får du 1000 kroner, hvis du holder ut lengst.
1: Det var kult.
0: Ja, følg med.
3: Dagens kategori
4: Sjømat. Sjømat.
2: Reker.
1: Krabbe.
2: Hva mer kan man si? Fisk.
1: Hummer.
2: Fiskburger.
1: Rekesalat.
2: Laks.
1: Ørret.
2: Torsk.
1: Flyndre.
2: Ål.
1: Hai.
2: Krokodille.
1: Hvalbiff.
0: Gratulerer, Martin.
1: Hei.
0: 1000 kroner til å kjøpe reker for.
1: Det hadde vært fint.
0: Det var gøy å ha deg med. Du må ha en fortsatt nydelig dag.
1: Yes, tusen takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det fint.
1: Ha det godt.
0: Og så det muligheter for deg som hører på I morgen. Meld deg på ved å sende oss en melding til 19. Nå ser du litt misfornøyd ut.
2: Nei, det jeg skulle si at så lett det å vinne 1000 kroner.
0: Ja, det helt riktig.
2: Hvis du har lyst på 1000 kroner I morgen, kjære deg som hører på, meld deg på nå da, vet du. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 19.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Pappa,
8: ja?
7: Kan vi stoppe å kjøpe is?
8: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
9: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Husk handlenett. Helsen, Handelens Miljøfond.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
19: Ja, litt gjerrig også, eller?
18: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
19: Jo.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: This is Gene Simmons.
25: Of...

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Akkurat nå så har det blitt kjent hvilke kjendiser som skal være med i sesong 3 av Norges dummeste.
3: Ja.
2: Er det en reality-serie som man egentlig har lyst til å være med på?
3: Ikke hvis du har noe å tape, tenker jeg. Og jeg har sett litt på hvem som skal være med, og det er spesielt kanskje en som har noe å tape. Hun er lege, hun er morsom, hun heter Katarina Flatland. Og hvis ikke hun går ut først, så tror jeg det blir vanskelig for henne.
2: For dette er jo da konkurransen for deg som ikke har sett på, hvor det gjelder å gå ut først. De smarteste går ut først,
3: ja.
2: Og så er det da Norges dummeste som blir sittende igjen til slutt. Andre som skal være med her, Alexander Seterstøl, som vi har hatt besøk av her i studio blant annet. Hyttenaboen min på fjellet, Hedvig Glestad, skal være med.
3: To influensere der, altså.
2: Ikke sant? Lotepus, som sprenger og kjører gravmaskin og har meninger om mangt, skal være med. Mimir Kristiansson har jo også relativt høy fallhøyde.
3: Han har en fallhøyde, altså.
2: Ja, han har sittet på tinget, så er politiker, så bør du jo ryke ut tidlig i konkurransen.
3: Yes.
2: Bakenga, tidligere fotballspiller, nå fotballekspert, skal være med, og også Oliver Bergseth.
3: Ja, en veldig kjent TikToker.
2: Tillegg til Kristin Tybo Hansen, det er vel hun en av jeger...
3: Kristine,
2: en av jegertvillingene, er det ikke
3: Absolutt.
2: Det?
3: Absolutt.
2: Ja. Så vi gleder oss til å se på Norges dummeste sesong 3.
3: Hvem av de tror du kommer lengst i Norges dummeste av de du nevnte da?
2: Nei, jeg kan ikke... Hvem er jeg? Ja, det er jo et ubehagelig spørsmål da.
3: Ja,
2: du spør, hvem tror du blir Norges dummeste?
3: Ja, hvem tror du da?
2: Jeg har jo generelt liten tro på influensere.
3: Ja.
2: Går det an å si det?
3: Ja. Jeg også setter en knapp på en mannlig influencer av de du sa nå.
2: Vi er tilbake. Ingen blir stemt ut her, så vi er tilbake i studio og på radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
3: Da må man kanskje ha på fotballdrakt, da. Første kampdag, jo.
2: Norges første kamp på 28 år i VM.
3: Absolutt.
2: Vi stiller i fotballdrakt og høres i morgen tidlig.
3: Ha det!

0: klokka, den 9. Nå blir det P6-nyheter.
1: Kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby, dømt til fengsel i 4 år. Dommen falt i Oslo tingrett i dag. 29-åringen frifinnes for 2 av 4 sovevoldtekter. Høyby stod tiltalt for 40 forhold og ikke er kjent straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Renten den skal opp en gang til i år. Det viser helt ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier fortsatt høy prisvekst gjør at Norges Bank kan sette opp styringsrenten allerede nå på torsdag. Det vil trolig komme færre turister til Norge i sommer, det viser nye tall fra NHO Reiseliv. De melder om færre som har booket tur på forhånd og lavere interesse fra både utenlandske og norske reisende. 2 pils er nok til at du kan gå glipp av skåringen til Haaland. Det er ikke mye promille som skal til før du ikke får med deg like mye av det som skjer rundt deg. Det sier Anders Skavdal Havdal i organisasjonen MA Rusfri Trafikk. Døgnåpne ølkraner kan lokke folk på byen, og allerede etter et par øl kan du være oppe i en promille på 0,5 og konsentrasjonen svekkes.
2: Så får man en dårlig korttidshukommelse, så spør seg helt hvor dårlig Norge gjør i VM, da, om man vil ha det med seg eller ikke.
3: Man må med på do, da.
2: Det må jeg tisse mye mer.
1: Reporter Jon Skjerpen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø. Han
4: spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock.
4: Med Espen Hoff.
0: Tenk deg hvor deilig det hadde vært da, hvis det hadde vært helg bare litt rann til. Men nå er det da så blitt mandag, og vi er i gang med den lange, seie hverdagsuka. Men det er jo veldig deilig da, at du er i gang med den med de aller største rockklassikerne. Og en gruppe som har betydd enormt mye for norsk rock, både gjennom film og konserter. Og i år så har de 40-årsjubileum. Her er Døm Døm Boys.

0: P6 Rock får du de største rockeklassikerne og de største og fineste Bon Jovi-minnene. Vi vil jo veldig gjerne at du denne uka litt ekstra på, for på fredag skal vi trekke en vinner som får dra til London for å oppleve Bon Jovi i London og på Wembley Arena i september. Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss om ditt aller beste Bon Jovi-minne. Gjør sånn som Berit har gjort.
1: Hei, det her Berit. Jeg skal fortelle om et Bon Jovi-minne som jeg har fra jeg var ung. Det startet egentlig med at jeg kjørte en tur gjennom tre forskjellige land. Jeg skulle til Kautokeino, og det var ingen kontakt på, med musikk, så jeg puttet på en gammel CD, og det var Bon Jovi selvfølgelig, og så satt jeg og tenkte på, tenk at jeg har lyttet om Bon Jovi så lenge, og så har jeg ikke vært på konsert med dem i hele tatt. Og da tenkte jeg på den fineste musikken og den første låten jeg hørte, det var Runaway. Og jeg kjøpte den kassetten da jeg var veldig, veldig ung, og siden jeg likte Bon Jovi. Så jeg hadde en helt fantastisk kjøretur gjennom de tre forskjellige landene, mens jeg nyter Bon Jovi-musikken min.
0: Ja, Berit har altså dette som sitt aller største Bon Jovi-minne, og kanskje det sender Berit til London nå på fredag. Eller kanskje deg, hvis du forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne, og det gjør du i Lyden av Norge-appen.

For en rockklassiker du har fått på P6. Tenk deg å stå på Wembley Arena når Bon Jovi drar I gang Runaway. Det et minne for livet. Wow!

0: får du de største rockklassikerne og de låtene som veldig mange tror handler om kjærlighet. Og sånn også faktumet for neste sang. Den høres ut som en klassisk kjærlighetslåt, men egentlig så handler den om utroskap. Den skrevet ut fra perspektivet til en mann som løper til en annen kvinne bak ryggen til kjæresten. Hvilken sang det Ja, det hører du på P6 rett etter dette.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
3: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapp på telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast-track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
0: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
16: Og nå, rockeklassikere.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: Hey, this is Billy Gibbons.
14: Justin Hill.
5: And Frank

trodde det var deg han løp til, men det var ikke det, skjønner du, for det var en annen kvinne. Det det denne låta handler om. Run to you, Bryan Adams på P6 Rock. Som gir deg kjærlighet, men på den andre siden, da blir det kjærlighetssorg med Gary Moore og Still Got the Blues for You. Etter de viktigste hendelsene.

Det er ikke nok en turné, men en turné på hitlistene. For på denne datoen i 1985 så smeller de rett inn på de amerikanske hitlistene Billboard 200 med plata Brothers in Arms, Dire Straits. Og her blir de liggende i over 9 uker. Og for de som kjenner til plata Brothers in Arms, inneholder den blant annet hitten Brothers in Arms og den amerikanske store første singeren til Dire Straits, Money for Nothing. Da er det bare å lene seg tilbake og nynne og mimre over at mutteren og fatteren stod dansa cha-cha-cha til denne låta her sånn, på denne dagen i 1985. For det svinger, det gjør jo det! Synd at vi må avslutte når vi har det så gøy, men alt det gode har en slutt. Dessverre. Og vi avrunder dagen rock på datoen i dag i 1989, når Nirvana debuterer med plata Bleach. Dette albumet ble spilt inn i Seattle's Pop Records Studios. Dette var Nirvanas første plate, og den eneste med den første trommeslageren, Chad Channing. Og til tross for at folk hadde skrytt Nirvana opp i skyene for at de har laget Seattle Grunge, så solgte det bare fattige 40 000 når det kom. Men noen år senere, i 1991, så snudde det helt for Nirvana, for da kom plata Nevermind. Og med den suksessen så begynte jo folk å tenke, hei, vi har jo glemt den første plata, Bleach. Og derfor så solgte den såpass bra i 1991 at den sertifiserte til platina av Record Industry Association of America. Og med det så får også låta About a Girl en ny vind i seilene. For den blir såpass populær at den etter hvert også kommer inn på topp 40-listene

0: største rockeklassikerne. Isbed fotball-VM. Har du VM-feber? Noen har det. Noen vet rett og slett ikke at det går fotball på TV. Jeg veldig glad I fotball, og har også min egen favoritt fotballsang, som jeg tenkte jeg skulle minne deg på. De skal for øvrig spille I Oslo om ikke lenge, så da følg med. Jeg må nesten reklamere litt for disse gutta her, for jeg digger. Jeg har savnet en ordentlig norsk fotballsang lenge, og nå tror jeg har funnet den. Men du får høre den snart på P6.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Kom så fort jeg kunne.
5: Godt å se deg igjen, Kobo.
6: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
7: Så det Lillipad.
8: Hva du? En gammel mannleker?
6: Hæ?
8: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
6: Toy Story 5.
9: Leker til lek, men tech til alt.
6: Lekenes tid forbi?
10: Skjermene tok over!
11: Vi må snakke sammen, apparat.
12: Ha da, leker.
13: Skrull!
14: Ja, plass fingre!
6: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
18: Bank, bank.
19: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
20: Hallo, Geir.
19: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
20: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
19: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
20: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
19: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
21: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

gutta som kaller seg for Oslo Båtforening. De har visst vært med en sånn VM-sangkonkurranse og skal nå spille på Karls den dagen Norge møter Irak. Og da tror jeg faktisk at jeg skal være en av de som står helt foran, for jeg har blitt ordentlig fanboy av Oslo Båtforening. Og jeg digger sangen. Dette en ordentlig fotballsang.

Og nå synes jeg du skal si fra til både døtterer og sønner og koner og fedre og mødre og farmor og onkler og tanter at for min del og for P6 sin del så det Oslo Båtforening en etter en som den offisielle norske fotballsangen.

Arild Rønnsen og alle de andre som melder om fotballsangen si hva de vil, fordi de har ikke hørt denne sangen her, skjønner du. Det er det som er så, det er det jeg synes er så synd. Ja, nå får fotball være fotball. Nå har vi hatt fotballkvota vår for i dag.

0: mandag med P6 Rock. Klokka nærmer seg 10 om noen få minutter. Jeg heter Espen Hoff og blir med deg en time til med flere rockeklassikere, og så har jeg klart å presse inn et par gode låter til deg som du skal få med deg før klokka blir 10, rett etter dette.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller NorskTipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
19: overs! Wow, se på den ekte vekteren der, da! Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
22: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
23: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: Hi, this is Brian Adams.
5: This is Angus Young and
6: Brian Johnson from AC/DC.
2: Dette

0: Klokka den 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Marius Borg Høyby ber nå om å bli løslatt fra varetekt. Det skjedde i Oslo tingrett i dag, like etter at kronprinsessens sønn ble dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Høyby, som nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene han nå dømt for, har sittet i varetekt siden dagen før rettssaken mot ham startet. Dommen ikke rettskraftig. Storbritannia forbyr sosiale medier for barn under 16 år. Den britiske statsministeren Keir Starmer sier dette forbudet innføres for å beskytte barnas psykiske helse. Et Pride-flagg stjålet og ødelagt i Drammen. Politiet etterforsker nå hendelsen som hatkriminalitet. Ifølge personen som meldte ifra om dette skal naboen ha stjålet flagget flere ganger i borettslaget gjennom helgen. Nordmenn kastet over 2 millioner tonn husholdningsavfall i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det mer enn 14 000 tonn avfall enn året før. Vi kaster blant annet 7% mer matavfall enn året før, men det kastes fortsatt aller mest i restavfallet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Espen Hoff,
0: som har tatt med seg noen herlige rockeklassikere fra Pretenders. Det blir nydelige toner med Chrissy Hyde og Pretenders. I'll Stand By You. Creedence kommer inn med Proud Mary. Og nå en sang som høres ut som en selvsikker, nesten arrogant rockelåt, men egentlig skrevet som en hyllest til en død venn. For sangen en tribute til AC/DC's tidligere vokalist Bon Scott, som døde i 1980. Når AC/DC fikk beskjed om å skrive en sang, så skulle det ikke være trist, men det skulle være en feiring.

største rockeklassikerne hører du på P6 Rock, og antageligvis så gir vi deg de aller største konsertopplevelsene. For nå på fredag så skal vi trekke en vinner som skal få lov til å ta med seg hvem hen måtte ønske til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley Arena i september. Hotellopphold, tur etter London, selvfølgelig, alt er spandert på av P6 Rock. Det eneste vi vil er at du går inn i Lyden av Norge-appen, den finner du for øvrig i Google Play eller i App Store hvis du ikke har den. Last deg ned, og så finner du frem til P6 Rock-fana og klikker på linken som heter «Ditt beste Bon Jovi-minne». Og bare så det er klart, det er ikke sånn at du må ha vært på en konsert med Bon Jovi eller møtt Bon Jovi. Nei, det holder med at du har kastet deg ut for et fjell med fallskjerm mens du hadde Bon Jovi i øra og syntes at det var det beste basehoppet du noensinne hadde hatt, eller at du var raskest av gutta og jentene til å sykle ned en bakke mens du hørte Bon Jovi. Det er dette som er de store Bon Jovi-minnene. Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen. Gjør du det, og vi ringer deg opp og prater med deg på lufta, så er du en av finalistene. Og på fredag så skal også en vinner trekkes av konsertopplevelse i London med Bon Jovi.

0: for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Kom så fort deg, Gunnar.
11: Godt å se deg igjen, Cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
13: Så det Lillipad.
14: Hva du? En gammel mannleke?
12: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
12: Toy Story 5.
15: Leker til lek, men tek til alt.
12: Lekenes tid forbi?
16: Skjermene tok over!
17: Vi må snakke sammen apparat.
18: Hva da, leker?
19: Skrull!
20: Ja, plass, fingre!
12: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
21: Hos normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
22: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
23: Skål!
24: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
23: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
24: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
22: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
26: Og nå, rockeklassikere.
27: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
28: Hi, this is Chris from Nirvana.
29: This is Bruce Springsteen.
26: P6 Rock.

0: fra JJ Cale. Det var også for øvrig en av de store solohittene til Eric Clapton, dette her. Det var Layla og Cocaine som han ga ut på slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet, som ble store solohitter for da Eric Clapton. Snart blir det store hitter fra blant annet Toto og The Cure på P6 Rock.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
2: til overs! Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
12: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
16: Følg med da.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av

0: 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono. We're called U2.
11: I'm PSX.

For en låt på P6 Rock. Du, i dag så har du en ny mulighet til å enten legge på et Viaplay film- og serieabonnement i strømmetjenesten din, eller få deg en P6 T-skjorte når Silje er i gang med rockerebussen rett over 11. Og hvilket løsningsord hun skal frem til i dag med hjelp av rockerklassikere, og det finner du ut det ved å høre på P6 videre fremover. Snart Joan Jett, Bad Reputation, men nå en låt som egentlig er skrevet av Bruce Springsteen. Det ble vel aldri noen sånn superhit for han, men derimot for Manfred Mans så har det blitt en superhit. Her er Blinded by the Light.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Mm. Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
16: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Straks klokka 11, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Flere rockeklassikere og en rockerebus med Silje Stang får du etter nyhetene. Espen Hoff heter jeg, og vi to, ja, vi høres igjen i morgen.

0: P6 nå klokken 11. Du får en nyhetsoversikt.
1: Marius Borg Høyby ber nå om å bli løslatt fra varetekt. Det skjedde i Oslo tingrett i dag, like etter at kronprinsessens sønn ble dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Høyby, som nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene han nå dømt for, har sittet i varetekt siden dagen før rettssaken mot ham startet. Dommen ikke rettskraftig. Og Høybys forsvarer Petar Sekulic sier at de nå vurderer å anke dommen.
2: Vi må jo få anledning til å lese dommen grundig. Det vi nå har fått resultatet og en kort redegjørelse for de enkelte punkter. Det vanskelig å kommentere det uten å sette seg ordentlig inn i dommen.
1: En 58 år gammel FRP-politiker fra Kristiansund omkom i en ulykke med hjullaster i helgen. Politiet går i dag ut med navnet på omkomne i samråd med pårørende. Ulykken skjedde da hjullasteren veltet og mannen kom i klem under den. Israel kommer ikke til å trekke seg ut av Libanon, det sier forsvarsministeren i Israel, det til tross for at USA og Iran i natt kunngjorde en avtale som skal signeres fredag. Israel sier at dersom Iran angriper Israel på grunn av hendelsene i Libanon, kommer Israel til å angripe dem. Uruguay ble forsinket til VM-kampen mot Saudi-Arabia under fotball-VM. Årsaken var trøbbel på flyplassen da de skulle reise fra Mexico til Miami i USA. Det ikke kjent hvor stor forsinkelsen til laget ble, og den skal ikke ha fått noen innvirkning på lagets oppladning til kampen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God formiddag, mandag. Håper du hadde en fin helg. Snart rockerebus her som vanlig, og klassikere fra Beatles, Guns N' Roses, og først å se. Alle på!

0: D6 med de største klassikerne, nå til Beatles, som jo har sin egen dag. Den 25. juni, og til nå så har den jo egentlig bare vært feiret av fansen, men i år så har Beatles selv anerkjent dagen, etter hva jeg skjønner, nettsjef Andreas.
1: Ja, 25. juni var jo den dagen i 1967, da Beatles sto på taket av Abbey Road, spilte All You Need Is Love, kringkastet ut til en hel TV-verden. 400 millioner folk satt og så på og klistret til verdens største band på den tida. Og nå går da Beatles ut og sier dette skal bli den faste dagen vi hvert år skal feire Beatles. Og det kommer til å bli gjort med brask og bram. Blant annet så skal det nå utgis en ny versjon av den videoen i farger, der vi kan gå inn på YouTube 25. juni og se den her med egne øyne og ører, hvordan det så ut i farger og stå der og se opp på taket av Abbey Road Studios den dagen i 1967. Så jeg bare gleder meg veldig til det her.

0: sier du til 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte? Det er premien i rockerebusen som du får om litt.
1: Hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
8: overs. Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
12: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
16: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til rockeklassikere.
19: Hi rockers, this is Billy Idol.
20: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
21: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
22: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Vi skal få løsningen på dagens rockrebus, hvor du tar første bokstaven fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

Fem bokstaver, Beck, Led Zeppelin, Uriah Heep, Elvis, og dette Soundgarden, og det blir til blues. Hintet var jo mandag morgen, og da blir det jo til mandag morgen blues. Jonas Berg var blant dem som klarte det.

0: Dere, er det ikke nå?
1: Er det ikke nå?
0: Er det ikke nå?
2: Vi skulle... Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Nå?
1: Nei, men nå!
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
18: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, Rockers. This

0: til hösten tror jag det kommer en morsom Freddie Mercury bok där hans gode veninde Mary Austin som på ett tidspunkt också var hans förlovade arvet ju allt efter Freddie Mercury och nu ger hon oss tillgång till notatböckerna hans alla skriblerierna där från hela karriären från för Queen till slutet av solokarriären massa opublicerat självklart då alternativa texter till låter som Bohemian Rhapsody och Don't Stop Me Now låter som aldrig blir spilt in och Mary Austin bidrar själv med historier och anekdoter och private fotografier I boken A Life in Lyrics är ute 1 september 5 dagar efter så vill ju Freddie Mercury ha fyllt 80 år.
1: Åh, en äkta butik med arbetare.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Lørdag 20. Juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. Få mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
6: til overs. Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
8: 0909. Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Marius Borg Høyby vurderer nå om han skal anke dommen på 4 års fengsel. Det sier hans forsvarer Petar Sekulic. Kronprinsessens sønn var tiltalt for 38 straffbare forhold og ble dømt for 34.
2: Vi må jo få anledning til å lese dommen grundig. Det vi nå har fått er resultatet og en kort redegjørelse for de enkelte punkter. Det er vanskelig å kommentere det uten å sette seg ordentlig inn i dommen.
1: En av de fornærmede i Høyby-saken, Nora Haukland, er lettet over at ekssamboeren ble dømt for vold og mishandling i nære relasjoner mot henne. Det sier hun via sin bistandsadvokat Heidi Reisvang.
3: Når det gjelder henne, så er hun lettet over det resultatet retten har kommet til. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Terskelen for domfellelse er høy, og hun er lettet over at hun er trodd og at hennes forklaring er lagt fullt ut til grunn.
1: Nok en av de 7 syklistene som ble påkjørt i Enebakk i mai er bekreftet død. Han døde i går kveld, melder Dagbladet. Også en mann i 50-årene omkom i ulykken, der 2 bilførere er siktet. Ulykken skjedde i forbindelse med forbikjøring. Uruguay ble forsinket til VM-kampen mot Saudi-Arabia under fotball-VM. De fikk trøbbel på flyplassen. Det er ikke kjent hvor lang forsinkelsen til laget ble, og de skal ikke ha fått noen innvirkning på oppladningen til kampen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er

0: juni. Vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen i rocken. Her Espen Hall. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
1: La oss starte dagen i rock på denne datoen i 1969. Det var ikke en veldig spesiell dato for Led Zeppelin, men bare noen dager tidligere så hadde de startet sin Englandsturné den 13. juni i Birmingham. På denne datoen så skulle de ha 5 konserter på The Free Trade Hall i Manchester, og det da med support av Bloodwind Pig og The Liverpool Scene. Flyeren for øvrig for denne turnéen, den het Kom og ta av og svev med Led Zeppelin. Det som var litt ålreit for de som var der i 1969, det var det at det her var den aller siste live-konserten med den gode gamle stilen til Led Zeppelin. For videre utover turnéen så ville de utvikle musikken sin og gi oss lengre partier og litt mer psykadeliske lagopptredener. Som om ikke dette var psykadelisk nok da. Men la oss bevege oss videre til den helt andre skalaen. Det ikke nok en turné, men en turné på hitlistene. For på denne datoen i 1985 så smeller de rett inn på de amerikanske hitlistene Billboard 200 med plata Brothers in Arms, Dire Straits. Og her blir de liggende i over 9 uker. Og for de som kjenner til plata Brothers in Arms, inneholder den blant annet hitten Brothers in Arms og den amerikanske store første singeren til Dire Straits, Money for Nothing. Da det bare å lene seg tilbake og nynne og mimre over at mutteren og fatteren stod og danset cha-cha-cha til denne låta her sånn, på denne dagen i 1985. For det svinger, det gjør jo det! Synd at vi må avslutte når vi har det så gøy, men alt det gode har en slutt. Dessverre. Og vi avrunder dagen rock på datoen i dag i 1989, når Nirvana debuterer med plata Bleach. Dette albumet ble spilt inn i Seattle's Pop Records Studios. Dette var Nirvanas første plate, og den eneste med den første trommeslageren, Chad Channing. Og til tross for at folk hadde skrytt Nirvana opp i skyene for at de har laget Seattle Grunge, så solgte det bare fattige 40 000 når det kom. Men noen år senere, i 1991, så snudde det helt for Nirvana, for da kom plata Nevermind. Og med den suksessen så begynte jo folk å tenke, hei, vi har jo glemt den første plata Bleach. Og derfor så solgte den såpass bra i 1991 at den sertifiserte til platina av Record Industry Association of America. Og med det så får også låta About a Girl en ny vind i seilene. For den blir såpass populær at den etter hvert også kommer inn på topp 40-listen.

0: skal snart møte en av Bon Jovi-finalistene. Du har nå 4 dager igjen å melde deg på, for fredag ettermiddag, da trekker vi vinnere.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Det er sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss, Norges Fotballforbund.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hallo!
10: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
9: Ja, hvordan ser det ut?
10: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
9: Oi, er det dyrt da?
10: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
9: Ok, men da får vi...
10: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
9: Uka?
10: Shalabais!
11: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. Tilbake.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: fredag trekker vi altså vinneren av billetter til Bon Jovis konsert på Wembley I London. Med reise og opphold, vi på jakt etter ditt beste Bon Jovi-minne. Gå inn på Lyden av Norge-appen eller Lyden av Norge.no for å dele din historie. Og vi driver og ringer opp finalister, og I dag det Berit.
1: Jeg skal fortelle om et Bon Jovi-minne som jeg har fra jeg var ung. Det startet egentlig med at jeg kjørte en tur gjennom tre forskjellige land. Jeg skulle til Kautokeino, og det var ingen kontakt på, med musikk, så jeg puttet på en gammel CD, og det var Bon Jovi selvfølgelig, og så satt jeg og tenkte på, tenk at jeg likte jo Bon Jovi så lenge, og så har jeg ikke vært på konsert med dem I hele tatt. Og da tenkte jeg på den fineste musikken og den første låten jeg hørte, det var Runaway. Og jeg kjøpte den kassetten da jeg var veldig, veldig ung, og siden jeg likte Bon Jovi. Så jeg hadde en helt fantastisk kjøretur gjennom de tre forskjellige landene, mens jeg nytet Bon Jovi-musikken min.

0: Fem forskjellige superhelter kommer til å pryde coveret til det nye Rolling Stones-albumet. Da snakker vi en spesial samlerutgave som kommer som vinyl. De gjør dette i forbindelse med slippet med det nye albumet Foreign Tongues, da, som ute 10. juli og har inngått et samarbeid med Marvel. Og da det altså Thor, Hulken, Spider-Man, Captain America og Wolverine som kommer til å pryde fem forskjellige utgaver av dette albumet. De for øvrig i salg bare i en begrenset periode, med start da når albumet slippes 10. juli.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen. Shh.
10: Det nå.
11: Hør da.
12: 400 gram marinert i trøffelia svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Åh, en ekte butikk, medarbeider.
14: Ja, wow.
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
14: Nei,
13: ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
23: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette perfekt rock.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Snart en nyhetsoversikt på P6. Rockeklassikerne fortsetter etter det André Gjermann har med seg, blant andre Foreigner, CC Cowboys og Dio. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin mandag.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hei, hei. I S-banken har vi... ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
11: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Mer til overs!
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
2: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En av de fornærmede I Høyby-saken, Nora Haukeland, sier hun lettet etter at ekssamboeren ble dømt for mishandling I nære relasjoner mot henne. Det sier hun via sin bistandsadvokat Heidi Reisvang, som bistår to av de fornærmede kvinnene I saken.
2: Når det gjelder henne, så hun lettet over det resultatet retten har kommet til. Vold I nære relasjoner et alvorlig samfunnsproblem. Terskelen for domfellelse høy, og hun lettet over at hun trodd at hennes forklaring lagt fullt ut til grunn.
1: Nok en av de sju syklistene som ble påkjørt I Enebakk I mai bekreftet død. Han døde I går kveld, melder Dagbladet. Også en mann I 50-årene omkom I ulykken, der to bilførere siktet. Ulykken skjedde I forbindelse med forbikjøring. På Stortinget vurderes det nå om prinsesse Ingrid Alexandra bør få lov til å lede statsråd som vikar for kongen. I dag det kun kronprins Haakon som kan vikariere for kong Harald, men det kan jo skje at kongen og kronprinsen syke eller utenlands samtidig. Juni har vært grå og våt på Østlandet. Vi bare halvveis I måneden, men allerede har det kommet like mye nedbør I Oslo som det pleier å komme I løpet av hele juni til sammen.
3: I Oslo så har det regnet hver dag unntatt to dager, og nå vi jo halvveis I juni, så har det regnet det som vanlig for hele juni.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock.
4: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Det en ny uke, og jeg håper du har en strålende mandag ettermiddag. Jeg har tatt over for Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere, og starter denne mandagen med Dio. Dette Holy Diver.

på fredag kan du se Fredrikstad-bandet i Oslo på Rockefeller hvis du i hovedstaden. Her på P6 blir det straks verdens tøffeste metalband. Du skal også få The Boston Bad Boys og mye, mye mer. Og jeg håper selvfølgelig du har en strålende start på denne uka. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover og holde deg med selskap med rockeklassikere. Dette Foreigner, Cold as Ice.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti.
2: Følg med da.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spillglass. 0909.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
9: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt på seng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Det ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Største rockklassikerne.
8: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
1: P6 Rock.

Det mange som har spekulert, både eksperter og menigmann, om hvor lenge Marius Borg, Høyby, sønnen til kronprinsesse Mette Marit, kom til å få I fengsel. Og I dag morges klokka 8:30 så ble dommen lest opp I Oslo tingrett, og det endte med at han må sitte 4 år I fengsel, får vel avtrekk for tiden I varetekt da. Da I hvert fall saken ferdig så langt, hvis ikke de anker, det kan jo godt hende da. Du skal få Aerosmiths Come Together her på P6 Rock om et øyeblikk. Først skal vi til verdens tøffeste metalband. Her Enter Sandman.

0: Straks skal du få en av 80-tallets mest klassiske representant for rocken. Du får en låt som ble gitt ut I 1988 fra albumet til Toto, The Seventh One.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager. Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: God sommer, dere! Koser dere!
13: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
15: Ja, ja, det jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
18: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre

0: tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Agnes Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: Dette P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin mandag ettermiddag og en bra start på uka. Her på P6 skal du straks få en låt fra albumet Full Moon Fever fra 1989 av Tom Petty selvfølgelig, og låta den på en måte en hyllest til Los Angeles, men den handler også like mye om både løsrivelse, anger og det å finne seg selv etter et samlivsbrudd. Først får du Eric Clapton som Derek. Her Derek and the Dominos.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
11: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke jeg.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefonen. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is David Coverdale from Whitesnake.
15: P6

Cruise i den ikoniske scenen i Jerry Maguire filmen fra 1996 der sportsagenten spilt av Tom Cruise da har satt seg inn i bilen og febrilsk søker frem i radiokanalene for å synge høyt. Til slutt finner han Free Falling og synger av full hals. Og det kan du gjøre her på P6 nå også til Def Leppard og så får du nyheter når klokka 2.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka blitt to, og du skal få nyheter her på P6 Rock.
1: Marius Borg Høyby vil anke dommen fra Oslo tingrett. Det sier hans forsvarere etter å ha besøkt kronprinsessens sønn I fengsel I ettermiddag. Høyby ble dømt for to av de fire sovevoldtektene han stod tiltalt for. Han anker nå dette og det at han dømt for mishandling I nære relasjoner mot sin ekssamboer Nora Haukeland. Dommen mot Høyby viser alvor I saken han dømt for, det sier statsadvokat Sturla Henriksbø om dommen på 4 års fengsel, selv ba aktor om 7 år og 7 måneders fengsel.
2: Han dømt for 34 av de 40 forholdene I tiltalebeslutningen, og den straffen han nå dømt til den markerte straff.
1: Tyvene som brøt seg inn hos en gullsmed I Oslo I natt fikk med seg smykker til en verdi av opp mot 1 million kroner. Det opplyser politiet som sier til NRK at tyvene hadde tatt seg gjennom skuddsikkert panserglass med spesialverktøy. Juni har vært grå og våt på Østlandet. Vi bare halvveis I måneden, men allerede har det kommet like mye nedbør I Oslo som det pleier å komme I løpet av hele juni til sammen.
3: I Oslo så har det regnet hver dag unntatt 2 dager, og nå vi jo halvveis I juni, så har det regnet det som vanlig for hele juni.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock.
4: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har passert 2, og jeg håper du fortsatt har en fin mandag og en strålende start på denne uka. Du får straks Alanis Morissette med Ironic først, litt norsk rock. Dette Return med Let's Change the Attitude.

Jeg ser at MMA-utøver Conor McGregor skal gjøre comeback. Du skal få vite mer om det litt senere i sendingen. Først både norsk rock fra Stage Dolls og fra det siste albumet til AC/DC med Bon Scott som vokalist. Her Highway to Hell.

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Og litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spilkass 0909.
10: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, kommer.
11: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
12: Så det Lillipad.
13: Hva du? En gammel mannleke?
11: Hæ?
13: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
11: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tek til alt.
11: Lekenes tid forbi?
13: Skjermen tok over.
14: Vi må snakke sammen apparat.
13: Ta da, leker.
15: Skrull!
16: Ja, plass, fingre!
11: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
17: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
21: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
22: This is James from Metallica.
23: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

ble Donald Trump feiret utenfor det hvite hus med UFC-kamper. Det var satt opp en oktagon utenfor det hvite hus, og Donald Trump, han kom selvfølgelig ut som en konge til musikk, skulle tro han var utøver selv, men det var vel ikke noe annet å forvente. Han har jo på forhånd sagt at han var hovedattraksjonen denne kvelden, ettersom veldig mange artister trakk seg fra arrangementet. Men nå er det også duka for en annen UFC-kamp som mange har ventet på. Comebacket til kanskje denne sportens største og mest kontroversielle MMA-stjerne Conor McGregor. Han skal gå kamp igjen mot Max Holloway. Det skjer den 12. juli, og du kan se denne kampen her i Norge også på Viaplay, men det er pay-per-view, koster ca. 600 kroner, men det kommer til å være verdt penger, det er jeg helt sikker på. Nå får du musikk fra svenskene i Europe, og så blir det også en norgesvenn etterpå, først Fleetwood Mac.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Det var det 16. august. Bestill på onecall.no. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette P6 Rock.

Johnny Cash som en gang i tiden tok med seg fiskestang og dukket opp på Norwegian Wood i Lommedalen. Du får straks Steve Miller Band her på P6, før det til bandet som var i Kristiansand i går på Odderøya under Dirty Old Town Live, men som også kommer til Oslo. Hvis ikke du fikk sett dem i går, så er de i hovedstaden 28. oktober på Oslo Spektrum. Her er Smoke on the Water.

0: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
18: Tilbake
19: til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
21: Dette

hyggelig at du hører på P6. Rock, klokka nærmer seg tre, som betyr at du snart skal få en nyhetsoppdatering også her på kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Før nyhetene får du Kiss, her er Rock'n'Roll All Night.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, som i USA nå, måtte i går eskorteres til hotellet i Boston av Secret Service-agenter og norske livvakter fra PST. Støre sier til TV2 at de var på vei til hotellet da de fikk vite at det hadde vært skyting utenfor. Ifølge NBC Boston ble tre personer skadet. Dommen mot Høiby viser alvor i saken han dømt for. Det sier statsadvokat Sturla Henriksbø om dommen på 4 års fengsel. Selv ba aktor om 7 år og 7 måneders fengsel.
2: Han dømt for 34 av de 40 forholdene i tiltalebeslutningen, og den straffen han nå dømt til er den markerte straff.
1: Den ene av de to som har vært i varetekt etter dobbeltdrapet på Karmøy i mars løslatt og sjekket ut av saken, melder Haugesunds avis. Det var 1. mars at en mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i hver sin leilighet. To menn i 30-årene ble siktet. Den ene kjente forholdene. Tyvene som brøt seg inn hos en gullsmed i Oslo i natt fikk med seg smykker til en verdi av opp mot 1 million kroner. Det opplyser politiet, som sier til NRK at tyvene hadde tatt seg gjennom skuddsikkert panserglass med spesialverktøy. Hvithvalen, som har oppholdt seg i Drammenselva siden april, nå på vei mot Drammensfjorden, melder Fiskeridirektoratet. De melder også at valen som Øvre Eiker kommune har døpt Valdemar synes å være i tilfredsstillende form. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Han
3: spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert 3 denne mandagen, og ute i trafikken, kjør forsiktig. Alltid mer biler på veiene nå, på denne tiden av døgnet. Dette Iggy Pop, Real Wild Child.

Min kollega Espen Hoff har tatt en titt på rockikoner, gitarhelter, frontfigurer og sjangerdefinerende musikk i dagen i rock litt senere i sendinga. Før det skal du få både The Boss, Bruce Springsteen med I'm on fire, og dette her Bob Seger and the Silver Bullet.

0: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Åh, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei.
14: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Tilbake til de største rockklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: This is Gene Simmons of

0: I rockebransjen så står det aldri stille, og historiene mange, og mytene enda flere. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget Dagen I Rock, og I dag det 15. juni.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
0: La oss starte Dagen I Rock på denne datoen I 1969. Det var ikke en veldig spesiell dato for Led Zeppelin, men bare noen dager tidligere så hadde de startet sin Englandsturné den 13. juni I Birmingham. På denne datoen så skulle de ha 5 konserter på The Free Trade Hall I Manchester, og det da med support av Bloodwind Pig og The Liverpool Scene. Flyeren for øvrig for denne turnéen, den het Kom og ta av og svev med Led Zeppelin. Det som var litt ålreit for de som var der I 1969, det var det at det her var den aller siste live-konserten med den gode gamle stilen til Led Zeppelin. For videre utover turnéen så ville de utvikle musikken sin og gi oss lengre partier og litt mer psykadeliske lagopptredener. Som om ikke dette var psykadelisk nok da. Men la oss bevege oss videre til den helt andre skalaen. Det ikke nok en turné, men en turné på hitlistene. For på denne datoen I 1985 så smeller de rett inn på de amerikanske hitlistene Billboard 200 med plata Brothers in Arms, Dire Straits. Og her blir de liggende I over 9 uker. Og for de som kjenner til plata Brothers in Arms, inneholder den blant annet hitten Brothers in Arms og den amerikanske store første singeren til Dire Straits, Money for Nothing. Da bare å lene seg tilbake og nynne og mimre over at mutteren og fatteren stod dansa cha-cha-cha til denne låta her sånn, på denne dagen I 1985. For det svinger, det gjør jo det. Synd at vi må avslutte når vi har det så gøy, men alt det gode har en slutt. Dessverre. Og vi avrunder Dagen Rock på datoen I dag I 1989, når Nirvana debuterer med plata Bleach. Dette albumet ble spilt inn I Seattle's Pop Records Studios. Dette var Nirvanas første plate, og den eneste med den første trommeslageren, Chad Channing. Og til tross for at folk hadde skrytt Nirvana opp I skyene for at de har laget Seattle Grunge, så solgte det bare fattige 40 000 når det kom. Men noen år senere, I 1991, så snudde det helt for Nirvana, for da kom plata Nevermind. Og med den suksessen så begynte folk å tenke, hei, vi har jo glemt den første plata Bleach. Og derfor så solgte den såpass bra I 1991 at den sertifiserte til platina av Record Industry Association of America. Og med det så får også låta About a Girl en ny vind I seilene. For den blir såpass populær at den etter hvert også kommer inn på topp 40-listen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hvis du er I Oslo på fredag, så kan du se CC Cowboys live på Rockefeller. Her på P6 skal du få Nå kommer jeg og tar deg om litt, I tillegg David Bowie og Lou Reed.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker.

0: rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is Billy Idol.
9: Dette P6 Rock.

er siste uke nå hvor du har muligheten til å delta I konkurransen hvor du kan stikke med billetter til Bon Jovi I England på Wembley til høsten. Og litt senere I sendingen skal du også få høre et av minnene vi har fått inn her på P6. Vi veldig glad for at det så mange av våre lyttere som har vært inn og lagt inn Bon Jovi-minner. Nå får du musikk straks fra filmen Breakfast Club. Aller først her Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: Simpeltex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, Trippeltex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: God sommer, dere! Koster dere!
9: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Og litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
20: Tilbake
21: til de største rockeklassikerne.
22: Hei, så blokk skjenker! And this is Klaus.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin mandag ettermiddag. Klokka nærmer seg 4, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet. Du får først Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka blitt fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høiby nå dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum, mener politisk kommentator i VG Astrid Mæland. I dag ble Høiby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, hvor den ene skjedde i kjelleren i kronprinsparets bolig.
2: Det jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står i masse trøbbel for tida.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, som i USA nå, måtte i går eskorteres til hotellet i Boston av Secret Service-agenter og norske livvakter fra PST. Støre sier til TV 2 at de var på vei til hotellet da de fikk vite at det hadde vært skyting utenfor. Ifølge NBC Boston ble 3 personer skadet. Den ene av de 2 som har vært i varetekt etter dobbeltdrapet på Karmøy i mars løslatt og sjekket ut av saken, melder Haugesunds avis. Det var 1. mars at en mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i hver sin leilighet. 2 menn i 30-årene ble siktet. Den ene kjente forholdene. Mattilsynet tilbakekaller flere typer spirer fra produsenten Norske Spirer etter at det påvist salmonella i produkter med alfalfa-spirer. Produktene solgt i flere dagligvarebutikker i Kiwi Spar, Meny, Bunnpris, Joker, Odar, Hema 1000 og Coop. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert 4. Jeg håper du fortsatt har en fin mandag ettermiddag og en bra start på uka. Jeg spiller rockeklassikere, og dette CC Top.

har fått inn utrolig mange bra Bon Jovi-minner. Mange som med I trekninga da, av to billetter reise og opphold når bandet spiller I England på Wembley til høsten. Og du skal få høre fra Berit etterpå og hennes Bon Jovi-minne. Først litt musikk både fra Neil Young og her Beatles. Og så håper jeg det sol der du

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med da.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Steinsprut.
20: Lysbilglass. 0909.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
22: Og nå, rockeklassikere.
23: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
24: Hey, this is Billy Gibbons.
25: Justin Hill.
26: And Frank

0: Vi har fått inn Bon Jovi-minner omtrent fra hele Norge, og det jo utrolig hyggelig at så mange av lytterne våre deltar I denne konkurransen, og jeg nevner at det ikke for sent å legge inn et Bon Jovi-minne, og så du også med I trekningen av billetter, reise og opphold når bandet spiller I England. Men her skal du få høre fra Berit.
1: Jeg skal fortelle om et Bon Jovi-minne som jeg har fra jeg var ung. Det startet egentlig med at jeg kjørte en tur gjennom tre forskjellige land. Jeg skulle til Kautokeino, og det var... Ingen kontakt på, med musikk, så jeg puttet på en gammel CD, og det var Bon Jovi selvfølgelig, og så satt jeg og tenkte på, tenk at jeg likte jo Bon Jovi så lenge, og så har jeg ikke vært på konsert med dem I hele tatt. Og da tenkte jeg på den fineste musikken og den første låten jeg hørte, det var Runaway. Og jeg kjøpte den kassetten da jeg var veldig, veldig ung, og siden har jeg likt Bon Jovi. Så jeg hadde en helt fantastisk kjøretur gjennom de tre forskjellige landene, mens jeg nyttet Bon Jovi-musikken min.

0: Snart blir det musikk fra gitaristen fra AHA her på P6 Rock og sjokkerocker Alice Cooper som dukker opp på Tons of Rock I år.
1: Kom så fort, Gunne.
2: Godt å se deg igjen, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
4: Så det Lillipad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
8: Skjermen tok over.
9: Vi må snakke sammen apparat.
10: Hva da, leker?
11: Skriv
12: da! Ja, plastfigure!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på

0: gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
1: Ut! Ut!
2: Hva er det folk butser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
1: De kan på!
2: Ut!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Åh, sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette Per.

hører på P6 Rock, og det er det veldig hyggelig at du gjør. Jeg håper du har en fin mandag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og spiller rockeklassikere frem til klokka er 6 i dag, og du skal straks få en helt fra Manglerud og The Boston Bad Boys her på P6. Først skal vi til Eagles og en av tidenes mest ikoniske country-rockballader, som ble skrevet av Don Henley og Glenn Frey og ble gitt ut på bandets andre studioalbum i 1973. Her er Desperado.

0: og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. We
12: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
16: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
15: Dette

snart fem. Det betyr at du får nyheter her på P6 Rock hvert øyeblikk, og så fortsetter det med non-stop rockeklassiker utover kvelden frem til Ellen og Kjetil er på plass igjen i morgen klokka seks. Ha en fortsatt fin mandag.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høyby nå er dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum, det mener politisk kommentator i VG Astrid Mæland. I dommen fra Oslo tingrett i dag dømmes Høyby til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, der den ene skjedde i kjelleren i kronprinsparets bolig.
2: Det er jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står i masse trøbbel for tida.
1: Mannen som har vært savnet etter en båtvelt på fisketur i Valdres fredag er funnet omkommet. Han ble funnet i nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende redningsaksjon etter mannen i 40-årene som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen er ikke klarlagt. EU kommer ikke til å lette på sine sanksjoner mot Iran selv om en fredsavtale med USA blir underskrevet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier Iran må endre sin oppførsel fundamentalt før det kan bli snakk om at EU-sanksjonene kan oppheves. Amerikanske sanksjonslettelser skal være del av avtalen Iran og USA har inngått for å gjenåpne skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Mattilsynet tilbakekaller flere typer spirer fra produsenten Norske Spirer etter at det er påvist salmonella i produkter med alfalfa-spirer. Produktene er solgt i flere dagligvarebutikker. Kiwi, Spar, Meny, Bunnpris, Joker, Oda, Rema 1000 og Coop. Har du kjøpt disse spirene, så kast dem. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kort eller?
10: Hello? The man who took my car, did he work here?
9: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
12: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
14: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
25: Dette P6 Rock.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere.
12: Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: God sommer, dere! Koster dere!
15: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: rett I kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: This is Brian Johnson from AC/DC.
3: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høiby nå dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum. Det mener politisk kommentator i VG, Astrid Mæland. I dommen Oslo Tingrett la frem i dag dømmes Høiby til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, hvor den ene skjedde i kjelleren i kronprinsparets bolig i Asker.
2: Det jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står i masse trøbbel for tida.
1: I Akershus en mann død etter trafikkulykken på E16 i Lunner i natt. Et kjøretøy og en person involvert melder Innlandet politi. Ulykken ble meldt 03:49 i natt. Mannen som har vært savnet etter en båtvelt på fisketur i Valdres fredag funnet omkommet. Han ble funnet i nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende leteaksjon etter mannen i 40-årene, som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen ikke klarlagt. Mattilsynet tilbakekaller nå flere typer spirer fra produsenten Norske Spirer etter at det påvist salmonella i produkter med alfalfa-spirer. Produktene solgt i flere dagligvarebutikker, Kiwi, Spar, Meny, Bunnpris, Joker, Oda, Rema 1000 og Coop.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hallo?
3: Halla, du hører fra verst her. Vi har sett på bilen din.
2: Ja, hvordan ser du?
3: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
2: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
3: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
2: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
3: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
2: Nei, men jeg kan vel høre med
3: noen andre.
2: Nei, men du.
3: Ses du etter?
2: Nei, men
4: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Piasek's

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: P6

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: Tilbake
11: til enda flere rockeklassikere
10: med Axl M/P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USAs president Donald Trump sier at avtalen med Iran allerede er signert, og at Hormuz-stredet åpnes på fredag. Det sa Trump da han møtte pressen sammen med den franske president Emmanuel Macron på G7-møte i Frankrike i dag. Tidligere har det vært varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Monarkiet vil trolig ikke ta langvarig skade av dommen mot kronprinsessens sønn, det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen etter at Marius Borg Høiby i dag ble dømt til 4 års fengsel, blant annet for voldtekt og mishandling i nære relasjoner.
2: Monarkiet står seg, men at vi er mer opptatt av privatlivet til kongefamilien enn det vi er opptatt av gjerningen de gjør, det er utfordrende.
1: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt, det er klart etter at Oslo tingrett har behandlet det spørsmålet i dag. Mannen som har vært savnet etter en båtvelt på fisketur i Valdres fredag er funnet omkommet. Han ble funnet i nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende leteaksjon etter mannen i 40-årene, som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen er ikke klarlagt.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rob, this is the

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Ut!
6: Hva er det folk butser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smørt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
5: Vi kan på! Buts!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: Til de største rockklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: Hi, this is Stevie Nicks.
14: KSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USAs president Donald Trump sier at avtalen med Iran allerede signert, og at Hormuzstredet åpnes på fredag. Det sa Trump da han møtte pressen sammen med den franske presidenten Emmanuel Macron på G7-møte i Frankrike i dag. Tidligere har det vært varslet at avtalen skulle signeres fredag. Monarkiet vil trolig ikke ta langvarig skade av dommen mot kronprinsessens sønn, det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen etter at Marius Borg Høiby i dag ble dømt til 4 års fengsel, blant annet for voldtekt og mishandling i nære relasjoner.
2: Monarkiet står seg, men at vi er mer opptatt av privatlivet til kongefamilien enn det vi er opptatt av gjerningen de gjør, det er utfordrende.
1: Første VM-kamp for de norske fotballgutta spilles i morgen. Alt er mulig, sa statsminister Jonas Gahr Støre til P4-reporter Ida Gjellerud da hun traff ham i Boston i USA tidligere i kveld.
3: Tror du har vært inne i en god boble hos Ståle Solbakken nå, vært her og akklimatisert seg, og skal det være litt mindre varmt enn der de kommer fra i morgen på kampen? Så jeg tror det som er magien her, at det er veldig gode spillere, men det er ikke nok. Det må være bra lag, og det er det nå. Det har vi sett gjennom kvaliken. Så bra lag, bra spillere og motto, alt er mulig, så er alt mulig.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du? Ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
12: Mer til overs!
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
14: Vi spiller bare største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harriet Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette P6 Rock.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
10: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
11: P6.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
10: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Coop tilbakekaller nå 3 proteinbarer med best før-dato i mars, fordi de inneholder allergene egg. Dette står det ikke noe om i ingredienslisten, skriver Coop i en pressemelding i dag. I Ungarn har landets nasjonalforsamling i dag endret grunnloven slik at Viktor Orbán aldri kan bli statsminister igjen. Et stort flertall stemte for at ingen kan være statsminister i Ungarn i mer enn 8 år, det melder NTB. I USA skriver Californias guvernør Gavin Newsom på X at president Donald Trump har instruert justisdepartementet om å etterforske ham. De har ikke funnet noen forbrytelse, de forsøker bare å finne en, skriver Newsom, og også hans kone skal bli etterforsket, ifølge Newsom. Palestinas president Mahmoud Abbas sier i kveld at det skal holdes palestinsk parlamentsvalg i år og presidentvalg neste år. Det melder nyhetsbyrået Wafa. Dette blir første presidentvalg siden 2005. I Kongo har antall bekreftede tilfeller av ebola økt til 808, det opplyser myndighetene i landet i dag. Det melder Reuters. 192 personer skal være døde. En aldri så liten sensasjon i fotball-VM i kveld. Kapp Verde spilte uavgjort 0-0 mot Spania.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Dressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Agnes Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom så fort, Gunne.
2: Godt å se deg igjen, Kobo.
3: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
4: Så det Lillipad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
8: Skjermen tok over.
9: Vi må snakke sammen apparat.
10: Ta da, leker.
8: Skru!
11: Ja, plass fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativt. Arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
15: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
16: P6

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud,

0: prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Steinsprut og ruteskift.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I USA styrtet i kveld et B-52 bombefly rett etter avgang fra Edwards-basen i Kalifornien. Situasjonen fortsatt uavklart, skriver basen et innlegg. Det ikke kjent om noen ble skadet i ulykken. Kveldens rakettoppskyting fra Andøya avlyst. Det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace skriver på sin nettsider at de trekker seg fra dagens oppskytingsforsøk. Coop tilbakekaller nå 3 proteinbarer med best før-dato i mars fordi de inneholder allergene egg. Dette står det ikke noe om i ingredienslisten, skriver Coop i en pressemelding i dag. I Ungarn har landets nasjonalforsamling i dag endret grunnloven slik at Viktor Orbán aldri kan bli statsminister igjen. Et stort flertall stemte for at ingen kan være statsminister i Ungarn i mer enn 8 år, det melder NTB. I Kongo har antall bekreftede tilfeller av ebola økt til 808, det opplyser myndighetene i landet i dag. Det melder Reuters. 192 personer skal være døde. En aldri så liten sensasjon i fotball-VM i kveld. Kapp Verde spilte uavgjort 0-0 mot Spania.

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Ut! Ut!
2: Hva det folk butser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
2: Ut!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
6: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
7: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: I'm Piasek.

0: Ikke meningen å mase altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: P6. Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr
1: Med opp til 60% rabatt Har kajak og fritid de beste tilbudene På både elsykkel, supprett og kajak Det lover bra for en god sommer Kajak og fritid
5: og denne Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay
6: Tilbake Til de største rockeklassikerne
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath
8: This is Paul McCartney
7: Dette P6 Rock

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen deltar ikke på landslagets trening i kveld, melder landslaget. Han er forkjølet og forhåpentligvis klar til åpningskampen mot Irak i morgen. Det sier landslagets pressesjef, og landslagstrener Ståle Solbakken møter pressen i USA nå klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han har tilbudt Vladimir Putin et møte i USA. Zelenskyj sa dette i en telefonsamtale med president Trump, ifølge nyhetsbyrå AFP. Et møte i USA vil være vanskeligere for Putin å avslå, skriver Zelenskyj på X. I USA styrtet i kveld et B-52-bombefly rett etter avgang fra Edwards-basen i California. Situasjonen fortsatt uavklart, skriver basen i et innlegg. Det er ikke kjent om noen ble skadet i ulykken. Kveldens rakettoppskyting fra Andøya er avlyst. Det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace skriver på sine nettsider at de trekker seg fra dagens oppskytingsforsøk. Coop tilbakekaller nå 3 proteinbarer med best før-dato i mars fordi de inneholder allergene egg. Dette står det ikke noe om i ingredienslisten, skriver Coop i en pressemelding i dag.

0: snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera og Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is

0: opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: P6 Rock.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
6: This is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
8: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen deltok ikke på landslagets trening i USA i kveld, våknet med litt feber i dag, forhåpentligvis klar til åpningskampen i morgen, sa landslagstrener Ståle Solbakken da han møtte pressen for noen minutter siden, og gutta, de er klare, sa Solbakken. Tross fredsavtalen mellom USA og Iran har Hizbollah i kveld angrepet israelske styrker i Libanon. Tidligere i dag meldte libanesiske medier at et israelsk angrep hadde drept føreren av en bil i Sør-Libanon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at han har tilbudt Vladimir Putin et møte i USA. Zelensky sa dette i en telefonsamtale med president Trump ifølge nyhetsbyrået AFP. Et møte i USA vil være vanskeligere for Putin å avslå, skriver Zelensky på X.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: masse fett utstyr. Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette Perfekt Rock.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Rockeklassikerne.
10: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
11: This is Alice Cooper.
12: Essex Rock.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Tilbake
9: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: P6 Rock.